0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: mem.
1: Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9:45, 11:45, 14:45, 17:45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor. Mem.

0: uvijek sina mene vić cijeli dan.
1: Dovedi oca svog, dosta nam je tog.
0: E baš ću sutra opet vam za svijeću prodat rog.
1: I ocu će ma tvoj, tužiti te znaj.
2: A tko po drugim jamu kopa, vi već znate kraj.

0: 8 je sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Jutarnji dnevnik.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Poštovani slušaoci, dobro jutro. U velikoj policijskoj akciji privedeno je više od 50 stranih državljana koji se sumnjiče za organizovane online prevare. Sve vrste goriva od ponoći su jeftinije. Novi bilans razornog zemljotresa u Kolumbiji. Najmanje 130 ljudi je stradalo, 87 povrijeđeno. Ženska kadetska rukometna reprezentacija dočekana je na aerodromu Podgorice uz ovaci i vatromet nakon što je na svjetskom prvenstvu osvojila srebrnu medalju i ostvarila najbolji plasman jedne crnogorske ženske rukometne selekcije na svjetskim šampionatima. U Crnoj Gori danas će biti sunčano i veoma toplo uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura do 39 stepeni. U velikoj policijskoj akciji na području Mareze u Podgorici privedeno je više od 50 stranih državljana, potvrđeno je našem portalu. Oni su zatečeni u jednoj kući u kojoj je pronađen i oduzet veći broj računara, telefona i druge tehničke opreme. Privedeni strani državljani trenutno su predmet policijske obrade dok nadležni provjeravaju njihov identitet, zakonitost boravka u Crnoj Gori kao i prirodu aktivnostima kojima su se bavili. Dosadašnje informacije ukazuju na sumnju da je grupa mogla biti povezana sa organizovanim online prevarama, ali će tačne okolnosti biti poznate tek nakon pregleda zaplijenjenih uređaja i završetka policijsko-tužilačkih provjera. Za sada nije poznato iz kojih država dolaze sve privedene osobe i koliko dugo su boravile u objektu na Marezi, niti ko je organizovao njihov dolazak i rad. Nezvanično saznajemo da su mahom ukrajinski državljani. Očekuje se da se uprava policije zvanično oglasi nakon završetka početne obrade i konsultacija sa nadležnim tužilaštvom. Poreska uprava do jula naplatila je 304,5 miliona eura poreza na dodatu vrijednost. Najmanje PDV-a naplaćeno je na sjeveru. Podaci o naplati PDV-a iz prethodnih godina ukazuju na sličan raspored po regijama. To je, kako tvrde sagovornici naše televizije, ekonomista, analitičar Mirza Mulešković i Nesmrdović iz Akcije za socijalnu pravdu, pokazatelj da većinu ekonomskih aktivnosti u državi nose kompanije koje su registrovane u glavnom gradu i na primorju, dok se sjever osim demografskih suočava i sa ekonomskim problemima.
3: Prvenstveno moramo da znamo da ukoliko jedan privredni subjekt ima sjedište, na primjer u Podgorici, a svoju filijalu na sjeveru Crne Gore, da će se negdje kroz finalne račune to pregledati i vidjeti na teritoriji opštine Podgorica, a ne na teritoriji te sjeverne opštine, tako da negdje podaci mogu da potvrde da ta ekonomska aktivnost nije u dovoljnoj mjeri razvijena i to pokazuje naše sve politike koje se donose na nacionalnom nivou, jer sjever treba da bude prioritet.
4: Kada je u pitanju sjever Crne Gore, ta naplata poreza na dodatu vrijednost je zaista niska, ali treba biti realan i znati da je tokom mračne privatizacije ekonomija sjevera Crne Gore bukvalno uništena.
0: A o financijama opština između ostalog biće riječi na jednoj od dvije vanredne sjednice Skupštine koje je predsjednik parlamenta Andrija Madić zakazao za 24. august. Jedna je zakazana na zahtjev vlade, a na dnevnom redu biće predlozi o budžetu, zaštiti podataka o ličnosti, zaradama te lokalnoj samoupravi. Druga sjednica, zakazana je na zahtjev poslanika, razmatrat će se ustavne promjene koje su ključne za ispunjavanje evropske agende i reformu pravosuđa. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i Ministarstvo financija razmatraju sve mogućnosti kako ne bi došlo do zastoja u kašnjenju isplata za subvencije poslodavcima. To je za naš radio saopštila načelnica fonda Jelena Mihajlović nakon što su na problem upozorili iz civilnog sektora i aktivisti koji štite prava OSI. Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša opet je inicirao skupštinsko saslušanje resornog ministra i direktora Zavoda za zapošljavanje, koje je na nadležnom odboru prihvaćeno i trebalo bi da bude održano u septembru. Ne smiju da ispuštaju lica sa invaliditetom koja žele da iskoriste svoj radni potencijal, kazao nam je član radne grupe za izmjene zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju Goran Macanović. Sa tom ocjenom saglasna je direktorica fonda Jelena Mihajlović.
5: U decembru prošle godine prilikom izrade budžeta na Skupštinskom odboru za ekonomiju, budžet i financije sam ukazivao na to da ćemo već sredinom ove godine biti u situaciji da će fond ostati bez sredstava. Međutim, Ministarstvo financija je tada ignorisalo taj moj apel i tada sam im dao i jasnu računicu. Oko 5000 osoba s invaliditetom koje koriste subvenciju, ako bi primali platu minimalnu od 600 eura za srednju školu, što je apsolutno nerealno, bi dobijali subvenciju od 500 eura, što bi, kada se izračuna na mjesečnom, na godišnjem nivou, trebalo minimum 30 miliona.
6: Imajući u vidu povećan obim zahtjeva i rast izdvajanja za subvencije, Zavod i Ministarstvo financija razmatraju sve raspoložive budžetske i zakonske mehanizme kojima će se obezbijediti nesmetano finansiranje subvencija i uredno, naravno, da se izmiruju obaveze prema poslodavcima i da ne dolazi do kašnjenja i eventualne periodične obustave.
0: Benzin je od ponoći jeftiniji 6, a dizel 3 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena euro dizela je euro i 82 centa, a euro supera 98,95 je euro i 73, odnosno euro i 69 centi. Lož ulje jeftinije je 10 centi, košta euro i 70 centi. Naredni obračun je 17. avgusta. Vijesti sa međunarodne scene. Novi šef misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu, portugalski diplomat Antero Lopez, zvanično je stupio na dužnost i u prvoj poruci najavio nastavak strateškog savjetovanja, praćenja i operativne podrške kosovskim institucijama. Posebno je naglasio potrebu za nezavisnim i nepristrasnim sistemom vladavine prava, slobodnim od nepotrebnog političkog uticaja. U razornom zemljotresu u Kolumbiji, prema najnovijim informacijama, život je izgubilo više od 130 osoba, dok ih je 570 povrijeđeno. Pričinjena je i velika materijalna šteta. Predsjednik Kolumbije, Abelardo de la Espriella, proglasio je stanje nacionalne katastrofe u cijeloj zemlji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je povodom zahtjeva Irana za naknadu štete u sukobu sa SAD-om i Izraelom reagovao i izjavio da Teheran mora da plati odštetu za sve ljude koje su ubili i teško ranili. Iran je više puta iznio niz uslova koje SAD moraju da ispune kako bi Ormuški Moreus ponovo bio otvoren za pomorski saobraćaj, uključujući ukidanje sankcije i pomorske blokade. Teheran je tražio od SAD-a da povuku američke snage iz regiona, isplate ratnu odštetu i oslobode zamrznutu iransku imovinu. Također je zatražio od Vašingtona da obustavi napade na iranske saveznike u regionu i prestane sa prijetnjama Iranu.

0: Ženska kadetska rukometna reprezentacija vratila se u Crnu Goru sa istorijskim peharom. Mlade lavice dočekane su na aerodromu Podgorica uz ovacije i vatromet nakon što su na svjetskom prvenstvu osvojile srebrnu medalju i ostvarile najbolji plasman jedne crnogorske ženske rukometne selekcije na svjetskim šampionatima. Fenomenalan rezultat, kazao je trener Miloš Perović i dodao da su ispisali istoriju crnogorskog rukometa u mlađim kategorijama. Kapitenka Anđelina Orbović kaže dosta je žal zbog načina na koji je zlato izmaklo, ali da je doček na aerodromu pokazao koliko je velik uspjeh ostvaren.
1: Jedan fenomenalan rezultat, ispisali smo istoriju crnogorskog rukometa u tim našim mlađim kategorijama, srebro koje sija zlatnim slovima. Ove djevojke su zaista od prvog dana kad smo se okupili bile znači fenomenalne, nenormalan način njihova, znači energija kanalisana svakom podrškom, svakim treningom, svakim znači zajedništvom i sigurno da je ova medalja rezultat toga.
2: Mislim da i dalje nismo svjesni koliki smo rezultat napravili, upravo je ovaj doček koji nas je ovdje sačekao učinio da se malo osvijestimo, da vidimo koliko su ljudi ponosni na nas i da za Crnu Goru mi zaista jesmo bile zlatne. Ostaje taj žal jer smatram da nije pobjedio bolji, pokazali smo da smo igrali bolje od Španije, sama završnica je presudila. Mislim da smo imali i bolju energiju i da smo to više željeli od njih, ali opet vjerujem da se to desilo sa razlogom. Prošle godine smo osvojile bronzu, ove godine srebro, izgleda da moramo ići redom i da se nadamo onda sljedeće godine da idemo po zlato.
0: A u rubrici koju je pripremio kolega Nikola Rajković čućemo više detalja o ostavci Miomira Bakrača u fudbalskom klubu Sutjeska te o tome da je naša mlada vaterpolo reprezentacija pobjedom otvorila nastup na Evropskom prvenstvu.
3: Miomir Bakrač podnio je neopoziv ostavku na mjesto predsjednika fudbalskog kluba Sutjeska i povukao se iz daljeg rada u Nikšićkom klubu. Bakrač je u saopštenju naveo da odluka nije donijeta preko noći, već da je sazrijevala mjesecima tokom europskih utakmica i na početku priprema, kada je, kako je kazao, postalo jasno da stvari ne idu u željenom pravcu. On se zahvalio gradonačelniku Nikšića na ukazanom povjerenju i korektnoj saradnji, kao i upravnom odboru, skupštini, zaposlenima u klubu i navijačima. Kao jedan od razloga za odlazak, Bakrač je istakao i to što se njegove vizije ne poklapaju sa trenutnim planovima kluba. Vaterpolo reprezentacije Crne Gore, igrači do 20 godina, pobjedom je otvorila nastup na Evropskom prvenstvu. Ajkule su u prvom meču savladale Njemačku sa 16-13 u utakmici u kojoj su od početka nametnule svoj ritam. Crna Gora je sjajno otvorila susret i prvu četvrtinu riješila u svoju korist, 5-2. Njemačka je u drugom periodu odgovorila i dobila taj dio utakmice sa 5-3, ali su Ajkule na poluvremenu sačuvale prednost od jednog gola. U nastavku je Crna Gora ponovo preuzela kontrolu. Treća četvrtina pripala je našoj reprezentaciji rezultatom 4-3, a isti rezultat viđen je u posljednjem periodu za konačnih 16-13 i prvu pobjedu na prvenstvu. Najefikasniji u redovima Crne Gore bio je Danilo Stupar sa 5 golova, dok je Tim Perov postigao 3. Ajkule u narednom kolu očekuje duel protiv Španije. Crnogorski plivači Miloš Milenković i Jovana Kuljača završili su svoje prve nastupe na Evropskom prvenstvu u Parizu. Milenković je nastupio u disciplini 50 metara delfin i ostvario rezultat 23.99. Njegov lični rekord iznosi 23.77. Kuljača je nastupila u disciplini 100 metara kraul i ostvarila rezultat 59.66, dok je njen lični rekord 59.06. Za naše reprezentativce takmičenje se nastavlja u narednim danima. Milenković će 12. augusta nastupiti u disciplini 100 metara delfin, dok Kuljača 14. augusta nastupa u disciplini 50 metara kraul.
0: Vedro je, vjetar je uglavnom slab, promjenljiv. Tokom dana bit će sunčano i veoma toplo, uz ponegdje slab razvoj oblačnosti. Vjetar će biti slab do umjerena, temperatura do 39 stepeni. 8 sati i 14 minuta slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Nemanja Radović i urednica Sanja Milić.

Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa talasa gradskog radija. Ovog utorka 11. avgustovskog dana u našem gradu je vedro i toplo vrijeme. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 25 stepeni, vazdušni pritisak 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 62%. Podsjećamo i na isključenje struje za danas zbog planiranih radova na mreži. Bez napajanja električnom energijom do 12 sati bit će paprati, navode iz CEDIS-a. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, u 8 sati i 30 minuta možete čuti vijesti Radio Kotora, zatim hit dana. Od 8 i 45 prilistavamo dnevnu štampu, od 9 sati servisne informacije. Zrnca mudrosti na programu su od 9 i 15, a informacije saobraćaja od 9 i 30. Od 10 sati možete čuti magazin Grad Radio Kotora, a od 11 sati kontakt program Grad i Vi. Od 12 sati prenosimo vijesti Radija Crne Gore. Naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan na programu je od 12 i 30. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, u redakciji Radio Kotora, Dragan Sklender, Mihajla Moškov, a ja sam Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo nove, korisne, interesantne informacije.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Producenti filmove mogu prijaviti Ministarstvu kulture i medija do 4. septembra otvoren poziv za izbor kandidata za Oscara. U Birminghamu počelo 27. Evropsko seniorsko atletsko prvenstvo Tomaš Đurović, 28. u Evropi. Klapa Bokelji, sinonim za kulturni identitet grada i cijele Boke, proslavila veliki i značajan jubilej 6 decenija ljubavi prema pjesmi, moru i Herceg Novom. Nezavisni dnevnik Vijesti na naslovnici piše kako patrijaršija SPC može disciplinovati ili kazniti mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija zbog neposlušnosti Vučiću, klimaju mu se tron i granice mitropolije. Kruzeraši iz Bara vožnju do drugih gradova plaćaju po nekoliko stotina eura taksi po dogovoru, cijene bez granica. Komunalna policija i inspekcija izdala 27 prekršajnih naloga zbog obavljanja prevoza putnika bez dokumentacije, mada se nijedan nije odnosio na cijenu usluga. Ministarstvo financija najavilo izradu nove strategije održivosti penzionog sistema zbog novih rizika koje su tražili MMF i Svjetska banka. Penzioneri sve duže žive dok mladi odlaze. Podaci Ministarstva odbrane o prodaji viškova naoružanja i opreme nekadašnje JNA, država zaradila više od 30 miliona eura. Za najmlađe srednjoškolce još 2182 mjesta. Prijave na konkurs podnose se od 17. do 20. augusta. Najviše slobodnih mjesta ima na programima stručnog obrazovanja. Tokom vikenda 69 saobraćajnih nezgoda, nije bilo poginulih. Tokom vikenda uhapšeno 88 vozača. Istočno krilo NATO-a se sprema za ruske provokacije. Poljska, Litvanija, Letonija i Estonija pojačavaju zaštitu ključne infrastrukture zbog straha o mogućih insceniranih napada. Ženski rukomet u Crnoj Gori ima potencijal, uvijek ga je imao, ali bez budućnosti koja je rasformirala omladinski tim i koja se odrekla legendi u radu sa mladima, budućnost ne izgleda obećavajuće. Sve podsjeća na zlatne godine, ali ima i dosta razloga za brigu. Dan piše, kanabis čini 97% od ukupno zaplijenjene droge u Crnoj Gori. Prema podacima uprave policije, za godinu oduzeta 13.191 stabljika. Sve je stalo, samo marihuana raste. Stručnjak za međunarodne odnose, inženjer pomorstva Samir Hadžić za list Dan o sporu sa Hrvatskom oko Prevlake kaže, Mamula je najjači adut Crne Gore. Vlada ukinula akcizne olakšice na gorivo, dizel jeftiniji 3, a benzin 6 centi. Dok Brisel očekuje reforme, ponovo otvaramo identitetska pitanja i teme za svađu i kada gledamo ka Europi, vidimo samo prošlost. Suša hara Crnom Gorom, poljoprivrednici poručuju da je ugrožen stočni fond, farmeri traže hitnu reakciju države. Danas uz dan dodatak o kulturi ćirilica. Okupila se košarkaška reprezentacija Crne Gore, selektor Mitrović poručio nema pritiska, Crvene očekuju dueli sa Gruzijom 27. ovog mjeseca u Tbilisiju i sa Ukrajinom 31. august pred svojim navijačima.
Europsko prvenstvo u vaterpolu za igrače do 20 godina Crna Gora slavila na premijeri. Sa Atalasa Radio Kotora pratili ste ogledalo štampe za utorak 11. avgust.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Neće ministar podnositi ostavku za svaku glupost. Čekam da se toga nakupi. Ako je istina da pametniji popuštaju, onda smo se mi baš opametili. On je legenda sudnica i nosilac mnogobrojnih prvostepenih i izvršnih presuda. Trenutno je na slobodi. Otišao je za ambasadora u jednu malu, lijepu i bogatu zemlju i od tada mu se gubi svaki trag. Ako se suočite sa inspekcijom, policijom ili sudom, nemojte odmah da se svađate. Mnogi su pokušali i uspjeli da se nagode kao ljudi. Sjećate li se riječi koje nisu za štampu? Sada se bez takvih riječi ne može zamisliti štampa. Europa bez granica, to je san svakog švercera. Iskrenu i potresnu poeziju ne pišu piskarala, već samo pjesnici sa unutrašnjim sagorijevanjem. Svojevremeno je milicija hapsila određenu vrstu ljudi, koje sada policija čuva kao malo vode na dlanu. Ja sam već odlučio, glasat ću za braću Grimm, njihove bajke su najljepše.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušaoci, pratite magazin Grad. U okviru književnog serijala Pjaca od knjige Međunarodnog festivala Kotor Art nedavno je organizovano veče posvećeno jednom od osnivača festivala Dom Branku Zbutegi. Program je otvoren projekcijom filma Krava u režiji Pava Marinkovića, nastalog prema istoimenoj priči Dom Branka Zbutege. U glavnim ulogama su Stjepan Perić i Dubravka Drakić. Detaljnije Nataša Janović.
1: Film Krava je svjetsku premijeru imao na Međunarodnom filmskom festivalu u Chicagu, gdje je bio nominovan za prestižnu nagradu Zlatni Hugo. U glavnoj ulozi, pored Stjepana Perića, je i Dubravka Drakić, koja je nakon kotorske premijere podijelila sa publikom svoje utiske, naglasivši da je tek nakon ove projekcije u potpunosti osvijestila slojeve priče i proces njenog nastanka.
2: Svaki sloj čini mi se da je tek večeras dopro do mene. Sve ono što sam osjećala dok sam čitala i o čemu je Pavo pričao. I drugačije je snimati kratki igrani film zato što je mnogo izazova. Veoma kratko vrijeme, a ljudi koje ja uopšte nisam poznavala, Pavo ima ogromno povjerenje. Mislim da je vjerovatno razgovarao sa Marijom i sa Sanjom Šamanović, njegovom hrvatskom producentkinjom. One su me znale iz projekta koji smo radili prije 8 godina, koji je također bio hrvatsko-crnogorska koprodukcija. Ja moram da vam kažem da, meni je zaista čast što sam dio ovog filma. Ne zbog toga što sam igrala, naravno i to što je Pavo režirao i što sam prvi put sa Stjepanom igrala i što sam imala to prilično zbudljivo iskustvo intenzivnog i kratkog trodnevnog rada u Hrvatskoj i da sam dio tog što se zove hrvatska kinematografija, jer ovaj film, za razliku od Crne Gore, čiji je koproducent, je jako puno već na festivalima u Hrvatskoj, a o tome bih voljela da i Pavo nešto kasnije kaže, je igrao i imao svjetske premijere. Mislim da je ovo po prvi put u Crnoj Gori da ga mi vidimo.
1: Prisjetila se i vlastitog poznanstva sa Don Brankom Zbutegom, naglasivši da je upravo njegova humanistička misija bila najveći pokretač svih koji su radili na filmu.
2: Ono što je svima nama pokretač bio, pa ne bih voljela ni ja da ovaj prvi krug završim bez toga, to je to što smo mi, čini mi se, bili dijelić misije Don Branka Zbutege, a ta njegova misija je izuzetno jaka, a dosta ovako prećutana među svima nama, a to je potreba da se progovori o ljudskosti u teškim vremenima i upravo ovo što je Pavo rekao, jedna metafora onoga što znači taj probati da se ispriča na, kroz jednostavne ljudske priče sve ono što čini našu svakodnevicu, izazov za izazovom, jer to mi svakoga dana pokušavamo da budemo dobri, čini mi se. Dom Branka Zbutegu sam upoznala u Crnogorskom narodnom pozorištu. On je jedan od najvećih zaljubljenika u pozorište kojeg sam ja upoznala, što je meni bilo potpuno nespojivo sa njegovim radnim mjestom i njegovim životnim pozivom. On je obožavao pozorište, volio je da pričamo o pozorištu i bio je lektor komada Tre Sorele, koji je rađen u Nacionalnom teatru 2000. Ja sam tada bila izuzetno mlada i pokušavala sam ne da naučim akcent i da lektorišem na način na koji je Franko govorio, nego da shvatim i da probam da otkrijem otkud tolika ljubav prema ljudima.
1: Hrvatsko-crnogorska koprodukcija okupila je autore i umjetnike iz obje zemlje, potvrđujući značaj regionalne saradnje u savremenoj filmskoj produkciji i otvarajući prostor da književno nasljeđe Dom Branka Zbutege dobije novo umjetničko tumačenje kroz filmski mediji.

0: Nakon velikog uspjeha na svjetskom prvenstvu u jiu-jitsu u Abu Dhabiju, sa kojeg su se Nataša Jeftić, Mirjana Martinović i Martin Luče vratili sa medaljama, sinoć je u Škaljarima u njihovu čast priređen svečani doček uz bakljadu. Ispratila Mihaela Moškov.
1: Nataša Jeftić je kazala da se utisci nakon osvajanja svjetskog zlata još uvijek sliježu.
2: Ne znamo kad će se sleći, ali ovaj osjećaj koji trenutno imam je izvanredan, jer nije mala stvar posle europskog zlata uzeti i svjetsko. Iskreno mislim da sam opravdala neka očekivanja, ako ih je bilo, a i da nije, mislim onda da sam dobro iznenadila.
3: Kako uspjevaš ovaj poslovni život da uskladiš sa ovim svim?
2: Dosta olovka i papir i dosta ovaj preciznog vremena treba da se ovaj isprati, da se izdvoji, pogotovo sad pošto radim u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a i ujedno sam i trenerica kluba, a pored toga je i student, opet, iako jedan fakultet završen. Sve to nosi neke svoje potrebe koje je jako teško ispoštovati i uskladiti, ali evo.
3: Dokaz da možeš.
2: Dokaz da mogu.
3: Negdje je kraj ove, da kažemo, sezone. Za narednu imali neki planova već ili uživate sad u ovim plodovima?
2: Ne uživam, uživamo trenutno, ali već od sutra koliko mi krećemo u pogon opet, jer kod nas je iduće godine Evropsko prvenstvo u Podgorici, mislim 99,9% je tu, a ja već moram da odbranim dvije titule, više to nije samo evropska, sad i svjetska, tako da i treba da pratim malo Mirjanu u stopu, što je jako teško. Što sam rekla ranije, pokušavam, a i hoću, da nastavim tuđe, ona staje, ona nestaje i neće stati, sve dok se ja pitam, neće stati. Tako da nekako od iduće godine se spremamo za te svjetske igre koje me očekuju 29. godine u Njemačkoj, koje, evo, uzela sam evropsku i svjetsku, samo mi je što je svjetska igra fala.
1: Sa svjetskog prvenstva u Abu Dhabiju sa srebrnom medaljom se vratila i Mirjana Miljenović.
4: Mi smo se jučer vratili u Crnu Goru iz Abu Dhabija sa svjetskog prvenstva, koje je održano od 1. do 9. augusta i mogu da kažem da smo presrećni, prezadovoljni, da kažem još se sližu ti utisci i sve, i eto, iako mi je 44 godine, svaka medalja je za mene kao prva, tako da mogu da kažem da sam prezadovoljna, presrećna uopšte i zbog, posebno naravno zbog djece, jer nije malo donijeti svom gradu, posebno svojoj državi, tri svjetske medalje, to dvije u seniorskoj konkurenciji, jedno do U18 gdje je osvojio Martin Luče do 62 kg, posao vice šampion Evrope. Eto, ja sam sticajem okolnosti imala 4 meča, 3 sam dobila i taj četvrti, da kažem, finalni na jednu grešku izgubila, i kruna, da kažem, svih naših rezultata, i to je to zlato od Nataše Jeftić, također u seniorskoj konkurenciji do 63 kg, postala šampionka svijeta i eto, prije par mjeseci je postala i evropska šampionka i ovim potvrdila da to nije slučajno, nego je da je i radi, trudi, disciplina, da kažem, izašlo na vidjelo i da jednostavno radimo onako kako treba.
3: Mislim, radite svakodnevno, a koliko su pripremne baš za svjetsko prvenstvo treba?
4: Pa iskreno, svjetsko prvenstvo je samo jednu godinu, bukvalno 364 dana, vjerovali ne, mi se spremamo za taj samo jedan dan i bukvalno nemamo pravo na grešku, na kiks, jer to je san svakog sportiste, normalno da osvoji tu svjetsku i evropsku medalju, kamoli olimpijsku, da kažem, i onda jednostavno, eto, sanjamo za to i treniramo, naravno, svaki dan smo trenirali. To je jednostavno takav proces trenažni, što je normalno, prvi dio priprema uvijek je taj bazični dio priprema, tehnički i tehničko-taktički, dok je, na primjer, najzahtjevniji, iskreno, onaj mentalni i psihički nekih zadnjih 10-15 dana pred samo takmičenje, posebno kada je u pitanju skidanje kilaže, gdje su skidali veliku kilažu, skoro 7-8 do 10 kila i Martin i Nataša, i to je jedno veliko, veliko odricanje, tako da to zna ono ko radi i ko je u tome. Upravo to. I opet kažem, ovo je rezultat svih nas i naravno njihov posebno, njihovih porodica, našeg grada, države, i opet kažem, hvala veliko svima koji vjeruju u nas, koji nas podržavaju, i naravno vašoj kući koja je uvijek tu da podrži naše rezultate.
1: Veliki uspjeh ostvario i Martin Lučev, koji je osvojio srebrnu medalju u kategoriji do 18 godina i 62 kg.
5: Još mi emocije sve nisu slegle kako treba, ali koliko sam sad svjestan, presrećan sam. Ovo mi je najveća medalja do sad i ne mogu da opišem emocije trenutno.
3: Koliko je bilo naporno spremiti se za ovo i fizički i psihički, i koliko je trajao cjelokupni proces?
5: Pa, meni treninzi traju čitave godine za ta velika takmičenja, te pripreme, A najteži dio tih samih priprema i toga je po meni skidanje kilaže. Sad za ovo takmičenje sam skinuo 8 kila u mjesec dana. To me najviše onako iscrpilo mentalno i fizički, ali kad se prođe vaga to se brzo vrati i bude sve kako treba.
6: I kakva je bila konkurencija?
5: Pa teška, poprilično. Nažalost nije bilo država i takmičara koliko inače bude na svjetskom prvenstvu zbog trenutne situacije u Abu Dhabiju i Emiratima, ali sve u svemu teško jeste bilo. U finalu me pobjedio Kazahstanac na kazne. U prvom meču sam pobjedio protivnika iz Rusije, a u drugom meču sam pobjedio protivnika iz Rumunije i u finale, kao što sam rekao, izgubio od Kazahstanca.
6: Koji je neki plan za naredni period?
5: U septembru imam balkansko prvenstvo iz džiu-džitsa također. To mi je sad neki cilj i kasnije planiram da samo nastavim da radim.
1: Podsjećamo, Nataša Jeftić osvojila je zlatnu medalju i postala šampionka svijeta, dok su Mirjana Miljenović i Martin Lučev vice šampioni.

Radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 MHz.

0: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igrači do 20 godina pobjedom je otvorila nastup na Evropskom prvenstvu u Varni. Ajkule su u prvom meču savladale Njemačku 16-13. Najefikasniji u našem timu bio je Danilo Stupar sa 5 golova, dok je tim Perov postigao 3. Trener Nebojša Milić.
1: Prva utakmica na turniru, kao što smo očekivali da neće biti sve kako treba, kako smo zamislili. Napravili smo malo više grešaka nego što bi trebalo. Dosta segmenta moramo malo da popravimo. Prije svega mislim na odbranu, moramo biti sigurni. U napad igrač više nije funkcionisao kako je trebao, ali kažem, prva utakmica, normalno je da ima malo tenzija i kod njih i kod mene, ali na kraju krajeva dobijena utakmica, na kraju idemo dalje, moramo popraviti ove segmente gdje nismo pružili najbolju igru.
0: Crna Gora u drugom kolu danas od 15 sati i 15 minuta igra sa Španijom.

Toliko poštovani slušaoci u magazinu Grad za danas. Ostanite i dalje, ustala se Radio Kotora. Ponovo smo sa sutra sa vama od 10 sati.

0: Emisija Gradivi u toku, dobar dan.
1: Dobar dan, htjela sam samo da predložim.
2: Javljam se iz Rakita, bolne tačke našeg naselja. Znate li kakav osjećaj kad prolazi pored onog suba, imala sam osjećaj da ću na korpa da udari.
3: Zaista?
2: To je nešto fantastično.
4: Kad imam para, stavio bi jednu kameru tu pa ne gledaju.
5: Znači nas hoće da eliminišu, da im ostanu pare.
0: Hvala vam što ste nam se javili.
4: Prijatno.
0: Srdačan pozdrav.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067-249-809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067-249-809.

0: vijesti.
1: U velikoj policijskoj akciji na području Mareze u Podgorici privedeno je više od 50 stranih državljana, potvrđeno je našem portalu. Oni su zatečeni u jednoj kući u kojoj je pronađen i oduzet veći broj računara, telefona i drugih aparata. Dosadašnje informacije ukazuju na sumnju da je grupa mogla biti povezana sa organizovanim online prevarama, ali će tačne okolnosti biti poznate tek nakon pregleda zaplijenjenih uređaja i završetka policijsko-tužilačkih provjera. Podgorička kompanija Wind Europe MNE planira izgradnju vjetroelektrane snage 92 MW u mjestu Njegovuđa kod Žabljaka. Ovaj projekat bi uključivao izgradnju 14 vjetrogeneratora visokih oko 200 metara koji bi se pružali duž planinskog grebena. Sve vrste goriva od danas su jeftinije, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela manja je za 3 centa i iznosi 1 euro i 82 centa, dok je 6 centi jeftiniji euro super 98 i 95 i koštaju 1 euro i 73, odnosno 1 euro i 69 centi. Profesionalni vozači kamiona u međunarodnom transportu iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije održat će danas u Skoplju regionalni sastanak na kojem će razgovarati o narednim koracima zbog ograničenja boravka u zemljama Schengena na 90 dana u periodu od 180 dana. Najmanje 132 osobe su poginule, više od 570 je povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio zapadni dio Kolumbije. Kako prenose mediji, ispod ruševina zgrada i kuća i dalje se nalaze zarobljeni. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživjelima. Najmanje 14 nelegalnih rudara je poginulo, a veliki broj njih je povrijeđen u napuštenom rudniku u Južnoj Africi, saopštila je danas tamošnja policija. Iz uprave policije saopštili su da će službenici saobraćajne policije odjeljenja bezbjednosti svih regionalnih centara kao i mobilne jedinice saobraćajne policije tokom cijele ove sedmice sprovoditi pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na putevima uz upotrebu dronova, radara i sisteme video nadzora u cilju detekcije, evidentiranja i dokumentovanja najtežih saobraćajnih prekršaja. Zbog rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara potpuno je obustavljen drumski i pješački saobraćaj na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak, dok će danas od 10 do 15 sati zbog asfaltiranja biti zatvoren i regionalni put Mateševo-Andrijevica u mjestu Gili Potok. Mlade lavice dočekane su na aerodromu Podgorica uz ovacije i vatromet nakon što su na svjetskom prvenstvu osvojile srebrnu medalju i ostvarile najbolji plasman jedne crnogorske ženske rukometne selekcije na svjetskim šampionatima. U Crnoj Gori će danas biti sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv. Maksimalna temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa Talasa Radio Kotora pratite emisiju Ljetnje priče. Treći razgovor iz serijala Svjedoci jednog vijeka, posvećen sportu i njegovoj vezi sa turizmom, održan je nedavno ispred kultne kotorske kafane Dojmi. O tome kako su sport i turizam decenijama rasli zajedno, govorili su osvajač olimpijske zlatne medalje u vaterpolu Đorđe Perišić i dugogodišnji sportski radnik Dragan Đurčić, dok je razgovor vodio novinar i publicista Dušan Davidović. Nakon Đorđa Perišića u ovom izdanju fokus je na Dragana Đurčića.
1: Dragan je sportski radnik starog kova, kakvih je zaista danas vrlo, vrlo teško sresti. A Dragan i Primorac gotovo da su sinonimi i to je ono što mi odavde, a ima i vaterpolista koji to dobro znaju. Znači, Draganovo osnovno opredeljenje je Primorac, ali veliki trag ostavio i onoj prvoj varijanti Crnogorskog plivačkog vaterpolo saveza, posebno u vaterpolo savezu Jugoslavije, bio član upravnog odbora, bio član takmičarske komisije, bio je član stručnog savjeta. Mi koji smo u vaterpolu znamo što su značili ti organi u to doba i ostavio je dubok trag. Kasnije, po povratku u Kotor, opet u ovom novom, da kažem, obnovljenom plivačkom vaterpolo savezu Crne Gore, u ovoj novoj varijanti, je dao poseban doprinos u ovim prvim godinama kada je njegovo iskustvo bilo izuzetno. Ja kao bivši predsjednik Sofke Crne Gore znam i Draganov doprinos Sofki i Kotora i vjerojatno se ima vas koji se sjećate da su nekad postojali samoupravne interesne zajednice za društvene djelatnosti, gdje je tu Dragan, ako mogu da kažem, bio alfa i omega u našem gradu. Vjerojatno mnogi od vas ili ne znaju ili su zaboravili da su održana i dva maratona plivačka, i to čuveni italijanski olimpijac Paolo Pinto plivao je od Herceg Novog do Kotora, a koju godinu kasnije i naš jugoslovenski plivač i maratonac Veljko Rogošić. Ali vjerojatno danas bi to bilo nemoguće organizovati, jer toliki je trafik kroz Boku da pitanje ko bi preživio. No, da se okrenemo Draganu, koji također je jedna enciklopedija ne samo sportskih zbivanja u Kotoru, ali Dragan je bio si učesnik organizaciji mnogih i sportskih i ono pored sportskih zbivanja u ovom gradu, već spomenuti televizijski turnir 1990. godine. Naravno, bio si u Beogradu kada je onaj FIRA turnir i veliki turniri u Beogradu i po Jugoslaviji. I na ovu temu sport i turizam, posebno u ovim našim vodenim sportima, posebno u vaterpolu, čini mi se da ipak nismo dovoljno iskoristili koliki su potencijali Kotora na tome.
2: Poštovani publikume, prvo da se zahvalim svima na lijepim riječima, zatim na poklonu. Sada se nalazim u situaciji da ne znam jesam li to ja, jer ja sebe doživljavam kao malog čovjeka, ponosnu sirotinu s kotorskog pločnika, a meni se dodaju sada novi neki atributi. Isto hvala najljepša na tome.

mislim da ne bi bilo dobro. Iskoristit ću par minuta da se vratim 25 vjekova prije, znači 2,5 milenijuma prije, Platonovom gimnazionu u koji nije moglo da uđe niko ko se ne bavi sa 3G. Prvo G je bila gramatika, drugo G je bila geometrija, a treće G je bila gimnastika. Da naše šinjorine iz Ilikanta ne bi ostale prikraćene, da spomenemo da je muzika bila u ono G koje se zvalo geometrija. I što biva? Kreće se sa olimpijskim igrama stare ere. Slučajno u nedjelju u Politici sam pročitao kako su se rješavali u borilačkim sportovima mečevi. Kaže, završavali su ili nokautom ili smrću jednog od učesnika. Slava Bogu da se to sada tako ne dešava, nego postoje druge zloupotrebe, ali da vidimo mi od čega je počeo sport. I tada na sportski olimp si se peo samo ako si osvojio zlatnu medalju. Eto, to je taj početak. Kako dalje ide sport u Kotoru? Za vrijeme austrijske okupacije mnogi griješe pa kažu Austro-Ugarska. Država Austro-Ugarska je živjela samo 51 godinu, a Kotor je pod Austrijom bio 116 godina. Znači, preskočit ću meni omiljene Mađare u ovome i kaza centar sporta od zapadnih i južnih Slovena bio je u Pragu. I to se zvao Sokolski pokret. Taj Sokolski pokret za mlađe generacije koje se sjećaju, možda nisam baš precizan kad kažem, ne ove od 18 godina, nego od naših godina, to su oni sletovi poslije rata koji su se spremali za 25. maja, Titov rođendan, to su nekada radili sokolaši. Ko je bio glavni u Kotoru? Jedna ličnost koju stari Kotorani poznaju, to je Šerivo Grivić iz Bižanta. I on je bio taj glavni sokolaš i glavni učitelj od kvadrilje, jer Kotorani su francuski kadril naravno italijanizirali i zvali kvadrilja. Jer kogod je ikada, velika je stvar da su ga gimnazije zadnjih decenija u Crnoj Gori obnovili, mi vidimo da taj ples je vojni ples, jer on ide po diktatu. Svaka figura u tom plesu je diktirana od, rekao sam konkretno u Kotoru, od Šoriva Grivića, pa se treba sjetiti i Šoriva Grivića, čiji je zadatak bio da naplati afit od nas

0: stanara u Bižanta. Nikad nismo saznali kome ide Teafito Bižanta u Italiju, ali je tako bilo.
1: Prva, da znaju, najvaterpolskija kuća na svijetu.
0: Kad kažemo najvaterpolskija kuća, mislimo na zgradu, ne mislimo na porodice, jer Lozicama sa Korčule i Gopčevićima iz Oravca i Vičevićima sa Šuranja teško se može konkurisati. Međutim, u toj kući, jer je u palacu Bižanta, najvećem palacu u Kotoru, između ostalog se rodio 16. marta 1934. Vlaho Bato Orlić, bez kojega bi bilo teško smisliti partizana, i to partizana koji je u to doba, kada je on odlučivao, imao 5 kupova šampiona, je li tako?
2: Yes.
0: Za vrijeme dok je Orlić bio aktivan u partizanu. Znači, tada je bilo 5, je li?
2: 6.
0: Tada 6. Znači, samo je jedan u Novodom. U Novodom, izvinjavam se. Znači, 6 kupova šampiona je tada bilo. Eto, jedan čovjek.
2: A 9 finala.
0: Molim?
2: A 9 finala.
0: 9 finala. Jer tada su na početku kupa šampiona smjenjivali se Partizan i Mladost. Jedne godine Partizan, druge godine...
1: Udaljio si se od Bižanta.
0: Udaljio sam se od Bižanta, da vratim. Ko još ima veze sa Bižantom? Još sa Bižantom ima ovdje desno od mene prisutni Duško Davidović.
1: Ti.
0: Pa ima veze sa Bižantom Pero Pošković, koji je jedan od bitnih igrača Primorca. Ima Miroslav Rađenović, koji je bio vaterpolista internacionalnog razreda, i moja malenkost. Od 1934. je moja porodica u Bižanta i sve je bila do 79. do 15. aprila. No, da kažemo što se sve dešava u doba za koje mi možemo biti vezani i ponosni. Sve velike stvari se dešavaju kad se ispuni punoća vremena.
3: Ljetnje priče.
0: U Kotoru se ispunila punoća vremena. Mnogi će napadati pomenute sizore. Tada su sportom rukovodili, je rukovodio sport. Paruština je bilo, zahvaljujući Jugoceaniji, Jugopetrolu i industrijskoj zoni, koliko te volja u Kotoru. A mi smo tada, s obzirom da smo živjeli, kako kaže drug Lenin, u revolucionarnoj diktaturi proletarijata, sve što je urađeno moralo je počivati na zakonu, bilo je uređeno. Tako da mi nismo nikakvih problema tu imali i tada smo mi postizali to što na svijetu u vrhunskom sportu, da te 1985. 86. Svi igrači, kompletan stručni štab, uz jednu malu ću dati digresiju kasnije, i uprava su bili iz 20, u gradu od 23.000 stanovnika, a bili su prvaci vaterpolske velesile, što je bila Jugoslavija. Nažalost, to se desilo te 85. 6. samo, nije se nastavilo, jer je zavladala od ljudi i nisu dozreli logici, logika. Kad smo zahtijevali da izvršimo analizu, jer je vrlo bitno bilo ne da se zaustavimo na jednom prvenstvu, nego da idemo na seriju prvenstva, bilo je rečeno meni maltene da sam lud, jer dvije premise su bile potpuno tačne. Jugoslavija je bila prvak svijeta, Primorac je bio prvak Jugoslavije i pobjednik kupa, i naravno Primorac tada se zvao Vaterpolo klub Kotor, je bio najbolji klub na svijetu. To je bio zaključak. To je zaključak polupismenih ljudi koji hoće da se bave logikom. I onda je nastalo veliko nezadovoljstvo. Umjesto da stvaramo osnove, da budemo i nadalje vrh, sam vrh, i da osvojimo Evropu vrlo lako, da jedan od igrača, vrlo bitni Pekova, nas nije napustio, a napustio ne znam zašto, jer su postala nezadovoljstva oko toga, nismo se mogli dogovoriti ko je više da, što bi rekao Miljenko, smoje. Da li majka koja je dala 5 sinova kao žrtve u revoluciji, ili onaj kome su prošli partizani pored kuće i ukrali kokota. Eto, nažalost, moramo priznati i da smo mi došli do toga da se nije moglo dogovoriti ko će se više slikati i ko je više dao. Eto, mislim da je to naša najveća greška i morali smo čekati 2009. godinu da postanemo prvaci Evrope. Tek, znači, od 86. do 2009. to je 14 plus 9, 23 godine da prođu, umjesto da smo osvojili Evropu, jer smo bili vrlo, vrlo blizu toga 86. Izvinjavam se ako sam previše kritičan, ali kritika ta ide i na moj račun, kao što je prije rečeno. Koliko smo bili zaslužni da smo osvojili prvenstvo i kup, u situaciji kada smo morali da nadoknadimo dva poraza od Poška. Nastala je atmosfera da treba okriviti sudije. Pobjedila je naše razmišljanje da ne smijemo napasti sudije, nego moramo da prigrlimo sudije. I mi smo izašli sa ocjenom gdje smo zaista bili oštećeni od sudije, zamolili novinare, to su ovdje, slavo Bogu, živi Duško i pokojni Lazić, i zamolili ih, napišite u novinama da se Vaterpolo klub Kotor osjeća oštećeni greškom sudije. I Lazić dodaje, pa valjda sudije da mu se kaže ime. Ja rekom da mu se ne kaže ni ime, ni utakmica. Ako ne možeš sudiju savlada, ti ga zagrli. I mi smo zagrlili tog sudiju i nakon toga smo bili zaštićeni ko bijeli međeti, jer smo, mnogi su zaboravili da je klecnuo bazen u Splitu i da Poš nije mogao izdržati sa dvosedmičnim treningom Primorca koji je imao 10 treninga sedmično. Nego ja sam odužio, izvinjavam se zbog toga, ali mislim da moramo zapamtiti i da nam posluži za ubuduće, da je ogroman potencijal omladine u Kotoru. Nemojmo praviti legiju stranaca, osvrnimo se na kotorsku djecu, jer kotorska djeca su donijela taj najveći uspjeh na državnom nivou i kasnije su me negirali jer su, ali srećom Mađari su uradili to 2009. kada smo mi pobjedili jedan nedodirljivi prorek. Izvinjavam se što odužim kao svaki put. Eto, toliko od mene. Još jednom hvala.
1: A evo, Dragane, ti si učestvovao u mnogim tim organizacijama turnira. Sjećam se onog fina turnira u Beogradu, pa onog u Rijeci. I ta spona, sport, turizam, posebno evo Đorđe je pomenuo i mlade kategorije. Sad ima, recimo, waterpolo znamo po nekoliko tih mladih kategorija koje i na evropskom nivou imaju turnire, a i na ovo, da kažem, balkanskom, ex-jugoslovenskom. A i to na određeni način, svjedoci smo u Kotoru i u Novome, kad se skupe te mlade selekcije, najmanje je što idu roditelji, članovi i familija. A mislim, aktualno svjetsko prvenstvo u fudbalu samo tek pokazuju i prvi podaci što jedna velika sportska manifestacija znači za turizam.
0: Za turizam znači u svakom slučaju jako puno. Prvi direktor novog hotela Fjord, Mišo Vuković, je jednom rekao jednu veliku istinu. Za ljubav pa i za mržnju potrebno je najmanje dvoje. Znači, imamo sport s jedne strane i imamo turizam, odnosno hotele sa druge strane. Gleda me ovdje cijelo veče i ja njega. Moj sapatnik 70-ih godina, gdje smo mi po mjesec dana boravili u Solarisu. Vjerovali ili ne, naš pansion po osobi je bio jeftiniji nego flaša Coca-Cola u baru njihovom. I kad smo pitali štampaliju direktora kako to može i ostalo, on je nama rekao: mi vama naplaćujemo jedino nabavnu cijenu hrane, ostalo je sve na naš trošak, jer nama je bitno da stvorimo kadar koji će izdržati ljetnju kungulu. I znači, fino, oni moraju da rade preko zime, a najviše nam donosi waterpolo toga. Istini za volju, ne možemo se, jer tako Andrija, pohvaliti nešto sa hranom koja je bila obilata ali na to šnicla i puding su bili istim točevima preliveni, dobro, ali je bila je cijena koje bi. Voldir, mora se naći zajednički jezik između sporta. Đokica je rekao, prvo treba ojačati sport i sport vratiti sportu. S druge strane, da ugostiteljske, jer kad se govori o turizmu i kada su u pitanju priredbe, tu su najbitnije ugostitelji. Prvo, za učesnike tih manifestacija i drugo, za publiku koja dolazi. E tu pronaći pravu mjeru, a ne osjećati potrebu, svi su hoteli zatvoreni, samo jedan radi i onda fino ošineš cijenu jer nema konkurencije, ali što se kod nas umije desiti zimu. Eto, mislim da bi na tom valu trebali da bude jedni i drugi. Prvo, klubovi da shvate što znači organizovati međunarodna takmičenja i naravno da ovi dijelovi turističke organizacije imaju razumijevanja i da pronađu zajednički jezik sa klubom. Drugo, ne znam što bi mogao ponuditi, jer obogatit se neće. A još jednu stvar da kažem, što možda neće nikome biti milo, da su gosti, posebno kada je u pitanju vaterpolo, bolji od bilo kakvih domaćica. Zašto? Pa zato što se oni tuširaju na bazenu, od tamo u toaletu koristi se samo, da ne spominjem što. Prema tom, nema nikakve, niti ima snage da se pravi kruka po postelji i ostalo, ništa na stradak neće, samo će se dobiti od vaterpola. To nisam mogao ubijediti jednoga ugostitelja, neka mu je pokoj duši, srećom kćer ga je naslijedila koja je shvatila da se od vaterpola može živjeti, ali pronaći pravu mjeru. Vaterpolisti nemaju snage da unište Soku. Nisu to maturske ekskurzije. Eto, toliko.
4: Hvala, Dragane.
5: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Ljetnje priče. Ostanite i dalje uz talase Radio Kotora.
3: Radio Kotor. Ljetnje priče.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari snasna.
3: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Neće ministar podnositi ostavku za svaku glupost. Čekam da se toga nakupi. Ako je istina da pametniji popuštaju, onda smo se mi baš opametili. On je legenda sudnica i nosilac mnogobrojnih prvostepenih i izvršnih presuda. Trenutno je na slobodi. Otišao je za ambasadora u jednu malu, lijepu i bogatu zemlju i od tada mu se gubi svaki trag. Ako se suočite sa inspekcijom, policijom ili sudom, nemojte odmah da se svađate. Mnogi su pokušali i uspjeli da se nagode kao ljudi. Sjećate li se riječi koje nisu za štampu? Sada se bez takvih riječi ne može zamisliti štampa. Evropa bez granica, to je san svakog Švercera. Iskrenu i potresnu poeziju ne pišu piskarala, već samo pjesnici sa unutrašnjim sagorijevanjem. Svojevremeno je milicija hapsila određenu vrstu ljudi, koje sada policija čuva kao malo vode na dlanu. Ja sam već odlučio, glasat ću za braću Grimm, njihove bajke su najljepše.

Pretežno sunčano i veoma toplo biće i sutra u Crnoj Gori uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje će biti uslova za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar će biti mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 40 stepeni. Toliko u vijestima Radio Kotora.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: materijala od značaja za dalji tok postupka. Kako dalje navode iz uprave policije, tokom sprovedenih aktivnosti pronađeno je više stotina digitalnih uređaja i drugih elemenata sofisticirane opreme, čija su količina i obim takvi da su, radi adekvatnog dislociranja, morali biti transportovani teretnim motornim vozilom. Pretresom je pronađena veća količina novca, čije će porijeklo i povezanost sa aktivnostima također biti predmet daljih provjera, dodaju iz uprave policije. U okviru daljih aktivnosti pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova provjeravaju osnove boravka i rada tih lica u Crnoj Gori, njihove aktivnosti, kretanje, kao i svrhu i način korišćenja pronađene sofisticirane digitalne opreme i uređaja, te eventualnu povezanost sa nezakonitim aktivnostima. Imajući u vidu složenost predmeta, direktor uprave policije Lazar Ćepanović formirao je operativni tim sastavljen od više grupa policijskih službenika specijalizovanih za sajber bezbjednost i visokotehnološki kriminalitet, finansijske istrage i pranje novca, međunarodnu operativnu saradnju kao i poslove iz oblasti stranaca i migracija u snažnu podršku Agencije za nacionalnu bezbjednost koji će u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom preduzimati dalje mjere i radnje. Iz policije poručuju da imajući u vidu interes postupka i složenost kriminalističke obrade, u ovom trenutku nijesu mogućnosti da saopšte više detalja kako se ne bi ugrozio dalji tok izviđaja.
1: U nastavku političke teme.
2: Priprema se deklaracija o pomirenju i zajedništvu u Europskoj Crnoj Gori. Inicijatori Nova Srpska demokratija, odnosno lider Andrija Mandić, najavljuju da će ideja o uvažavanju i poštovanju svih u Crnoj Gori uskoro biti uobličena u dokumenti proslijeđena parlamentu. Koleginica Nena Drašković provjeravala je šta o najavljenoj rezoluciji misle u opoziciji, ali i u manjinskim partijama.
3: Politička deklaracija o pomirenju i zajedništvu u Europskoj Crnoj Gori nagoviještena u govoru predsjednika parlamenta povodom 150-godišnjice bitke na Fundini uskoro će, kako je najavljeno, biti u skupštinskoj proceduri. Cilj je, saopštavaju iz Mandićevog NSD-a, da se trasira novi put saradnje međusobnog uvažavanja i povjerenja među svim narodima i građanima naše države. Temelj budućnosti Crne Gore, odnosno trajnih promjena i ozdravljenja našeg društva, jesu, kako ističe Mirko Miličić, dijalog i dogovor.
4: Jedna od temeljnih poruka jeste svakako da je Crna Gora zajednička država svih građana i da različitosti koje su bogatstvo ove zemlje ne predstavljaju nikakvu prijetnju, te da slobodno ispoljavanje srpskog ili crnogorskog ili svih drugih nacionalnih i kulturnih identiteta ne može se graditi na osporavanju ili negiranju bilo koga drugog.
3: Podcrtava Miličić i da niko ne smije biti manje vrijedan ili manje, kako se izrazio, pripadan Crnoj Gori zato što se osjeća dijelom jednog naroda, odnosno govori određenim jezikom ili ispovijeda određenu vjeru.
4: Još jedan važan dio ove deklaracije, odnosno rezolucije, bit će i stav da različita viđenja prošlosti i sjećanja na pojedine istorijske momente ne smiju biti razlog za trajno političko neprijateljstvo. Mi smo svi, kao što vidimo, okrenuti zajedničkoj evropskoj budućnosti. Žao mi je što smo mogli čuti neke ničim izazvane reakcije iz opozicionih klupa, ali mislim da su tu usamljeni glasovi, da većina čak i opozicije pozdravlja ovaj naš predlog.
3: A jedan od lidera opozicionog Evropskog saveza, Ivan Vujović, pozvao je Novu Srpsku demokratiju da se pomiri sa, između ostalog, Ustavom Crne Gore, kao i građanskom koncepcijom države.
5: Da se pomire sa činjenicom da Crnogorci nisu izmišljeni, te da su Bošnjaci, Albanci, Muslimani, Hrvati, svi ostali svoji na svom u Crnoj Gori. Zato umjesto riječi pomirenje, koju svako malo i rekao bih prečesto koriste, mislim da je mnogo prikladnije reći osvješćenje i prosvjetljenje. Ali za to, gospodi iz Nove Srpske demokratije, nije potreban niko. Potrebno je da oni sami dođu do osvješćenja i prosvjetljenja i da prihvate sve ove vrijednosti i ovu politiku koju danas, makar dijelom na riječima, prihvataju, ali da je prihvate suštinski.
3: Za komentar smo pitali i jednog od predstavnika manjinskih naroda, potpredsjednik Skupštine Nikolu Camaja.
6: Ne vjerujem da smo do sada čuli bolju i ljudsku izjavu u budućnosti Crne Gore, pa i šire. Inače, ništa bliže i mojim stavovima i izjavama više puta ponovljenih do sada, da bez dobre saradnje i pravih afirmativnih odnosa među različitima nema nam dobre budućnosti. Nacije, vjere i partije ne smiju nas udaljavati, nego zbližavati. Kao bogatstvo je države Europe u malom. I ja mislim da jedna takva akcija zaslužuje podršku svih dobronamjernih ljudi ove države.
3: Inicijatori su uvjereni da će dokument imati historijski značaj za našu zemlju i otvoriti prostor za novu političku kulturu.
1: I dalje politika. Gledajući iz Berlina i drugih evropskih prijestolnica, vlasti u Crnoj Gori su odradile odličan posao na putu evropskih integracija, kaže za naš radio Adnan Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina. Kada je riječ o odnostima Crne Gore i susjedne Hrvatske te spornim pitanjima, problemi i izazovi nisu ništa neobično niti novo. U Europi su zadovoljni što dvije strane razgovaraju. Odluka Njemačke da Crnoj Gori povjeri predsjedavanje berlinskim procesom 2026. godine predstavlja znak da je naša država sposobna ne samo da sprovodi reforme koje su neophodne, već i da modelira jedan proces i da kada postane članica Evropske unije ostane važan akter na Zapadnom Balkanu. Opširnije Saša Samardžić.
7: Crna Gora ove godine predsjedava berlinskim procesom, međuvladinoj inicijativi koju je 2014. godine pokrenula kancelarka Angela Merkel kako bi se ojačala regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu, region se što prije integrisao u Evropsku uniju, a građani jugoistočne Europe osjetili konkretne koristi. Najveću satisfakciju Crna Gora je dobila kao domaćin na veoma uspješnom samitu u Tivtu početkom juna. Adnan Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost, ocjenjuje da odluka Berlina i njemačkog kancelara da Crnoj Gori kao najnaprednijoj kandidatkinji pred kraj pregovora povjeri predsjedavanje predstavlja znak da je naša država sposobna ne samo da sprovodi reforme koje su neophodne, već i da modelira jedan proces.
8: Šalje signal da iako će možda i kada postane članica Europske unije biti u mogućnosti da ostane važan akter na Zapadnom Balkanu. Utisak i ovdje u Berlinu, ali i drugdje jeste da Crna Gora i vlasti u Crnoj Gori su do sada odradile odličan posao, da su vrlo posvećene tom poslu i da sve ono što se od njih očekuje na neki način se ispunjava.
7: Naš sagovornik podvlači da rezultati berlinskog procesa zavise od političke spremnosti svih šest država Zapadnog Balkana da se dogovore o zajedničkim ciljevima, od zajedničkog tržišta, promocije investicija, turizma, digitalne transformacije, kao i da sprovedu ono što je ranije dogovoreno.
8: Crna Gora, ali i regionalne organizacije koje djeluju imaju svoju ulogu na neki način postavljanju i ciljeva, ali i vršenju određenog pritiska da ipak dođe do konkretnih rezultata.
7: Kada je riječ o odnosima Crne Gore i susjedne Hrvatske i spornim pitanjima na putu europskih integracija, problemi i izazovi nisu ništa neobično niti novo. To je utisak iz Berlina i drugih europskih gradova, kaže Adnan Ćerimagić.
8: Svi su donekle zadovoljni, jeste da su obje strane u međusobnom razgovoru, da se pokušavaju pronaći konkretni dogovori, konkretni ciljevi. Rekao bi da i njemačka diplomatija, bilo da govorimo o nekom simboličnom, ali i konkretnom načinu, podržava taj proces. Međutim, na kraju to je ipak nešto što je između Podgorice i Zagreba i što treba biti riješeno. Pregovori, razgovori traju i čak i određeni rezultati.
7: Uspjeh samita u Tivtu, na kome je promovisan francusko-njemački plan non-paper, rezultirao je time da će predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa u oktobru postaviti pitanje proširenja kao jednu od tema razgovora. Tada se očekuje odgovor Europske komisije, a tiče se zemalja koje su daleko od članstva. Veliki odjek u Europi imala je nedavna posjeta predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Beogradu. Dvije najveće zemlje u dvije regije pokušali su da pronađu zajednički input i poziciju, kaže Ćerimagić.
8: Tu smo vidjeli u stvari, barem javno, da su dvojica lidera na dvije različite strane. Predsjednik Zelenski insistira na brzom i punopravnom članstvu u Europskoj uniji, dok je predsjednik Vučić nešto otvoreniji za postepenu integraciju, odnosno prvu integraciju u jedinstveno tržište Europske unije.
7: Susjed u Beogradu je pokazao da postoje različita mišljenja kako među članicama Europske unije, tako i među kandidatima, zaključuje Adnan Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina.
1: U nastavku o stabilnosti elektromreže i cijeni struje.
2: Elektroprivreda Crne Gore uspijeva da osigura stabilnost sistema i tokom ljetnje sezone i ne korigujući cijene struje za domaćinstva, pokazuje da vodi računa i o socijalnoj komponenti i standardu građana. Komentarisao je za naš radio ekonomski analitičar Davor Dokić nedavne najave iz Elektroprivrede da neće povećavati cijene struje, iako mnoge zemlje u okruženju posežu za tim. Više će o tome Zdravka Janičić.
9: Visoke temperature i masovna upotreba rashladnih uređaja, naročito tokom sezone, dovode do veoma visoke potrošnje struje, te se svuda u regionu i Europi ovih dana na berzama bilježi trend rasta cijena megavata. Uprkos kompleksnoj situaciji u regionu, u ovom trenutku u Crnoj Gori je snabdijevanje električnom energijom uredno i stabilno. Svi kapaciteti su u pogonu i za sada nema najava niti razloga za povećanjem cijena struje za domaćinstva. Saopšteno je nedavno od izvršnog direktora elektroenergetske kompanije. Da li postoji bojazan da će se cijene ipak morati korigovati dolaskom jesenjih, odnosno zimskih mjeseci, pitali smo naše sugrađane. Neki od njih, poput starije gospođe, penzionerke, bili su izričiti.
10: Neko ne poskupljuju struju i ovako teško se živi.
9: Dok su pojedinci bili i raspoloženi za šaljive komentare na tu temu.
11: Budite naši pretplatnici, sigurno ćete proći jeftinije, a plaćat ćete skuplje.
9: Ekonomski analitičar Davor Dokić smatra da Elektroprivreda Crne Gore godinama uspjeva održati cijene struje pod kontrolom, vodeći računa o socijalnoj komponenti i standardu građana.
12: Što se tiče Crne Gore, mislim da Elektroprivreda Crne Gore jako vodi računa o standardu građana, jer jedina u evo zadnjih 7-8 godina nije promijenila cijenu struje i dalje stoji ista cijena od 10 centi po kilovat času, što je jako dobro i to je neka zadnja linija odbrane standarda crnogorskih domaćinstava. Bilo bi ekonomske logike i rezona i da se povećaju cijene, ali mislim da će Elektroprivreda ipak ovaj socijalni moment provladati kod njih i da će uspjeti da zadrža ovu cijenu struje.
9: Dokić pozitivnim ocjenjuje i strategiju Elektroprivrede da nabavkom baterija za skladištenje energije dodatno ojača energetski sistem.
12: To je sjajna priča jer vi imate na berzi u toku dana nekoliko puta značajne fluktuacije cijena. Znači, možemo da kupujemo u toku dana struju veoma povoljno, jer solarna energija u Europi je izuzetno razvijena i oni bukvalno u toku dana ne znaju što će sa strujom. A vi kad biste nabavili baterije mali gdje skladištite tu energiju, mogli biste jako dobro da prođete i da na neki način budete dobri, ne samo zbog proizvodnje, nego i zbog trgovine strujom. Mislim da je ta ideja odlična.
9: Razvojem solarnih i vjetropogona ta priča sve više dobija na značaju, kako poručuje Dokić, naročito u cilju smanjenja osjetljivosti na sve izraženije klimatske ekstreme i regionalne krize.
2: Podgorička kompanija Wind Europe MNAE planira izgradnju vjetroelektrane snage 92,4 MW u mjestu Njegovuđa kod Žabljaka. Ovaj projekat bi uključivao izgradnju 14 vjetrogeneratora visokih oko 200 metara koji bi se pružili duž planinskog grebena.
1: Jednostavnije su procedure za dobijanje građevinskih dozvola za fotonaponske sisteme do 999 kW uz propisanu dokumentaciju bez smanjenja standarda bezbjednosti. Ključna je novina zakona o izgradnji objekata koji je nedavno po hitnom postupku usvojila Skupština. Kulturna dobra u zaštićenim područjima prema odredbama zakona bit će izuzeta od gradnje obnovljivih izvora ako bi primjena narušila njihova svojstva. Javne rasprave nije bilo, te inženjerska komora nije konsultovana o izmjeni zakona, potvrđeno nam je iz te institucije. Opširnije Svetlana Šestović.
13: Objektima obnovljivih izvora energije za koje se ne izdaje građevinska dozvola smatraju se fotonaponski sistemi, termalne i geotermalne pumpe do 999 kWh kao i termalne i geotoplotne pumpe snage 1 MW do 50. Suština zakona o izgradnji objekata je da se pojednostave procedure za dobijanje građevinskih dozvola za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Objasnio je Boško Todorović, direktor Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu prostornog planiranja i državne imovine.
14: Za objekte snage do 999 kW predviđena je pojednostavljena tehnička dokumentacija. Ona obuhvata same elemente koji su neophodni za provjeru bezbjednosti i funkcionalnosti objekta, a naročito elaborat analize ispitivanja statičke stabilnosti objekta i dokazu ispunjenosti uslova za priključenje na elektroenergetsku infrastrukturu. Ne prolazi se kroz klasičan postupak izdavanja građevinske dozvole, već se postupak zasniva na prijavi uz propisanu dokumentaciju.
13: Toplotne pumpe veće snage od 1 do 50 MW grade se uz prijavu i tehničku dokumentaciju koja podrazumijeva glavni projekat u skladu sa procedurom za priključenje.
14: Predviđena je obaveza izrade glavnog projekta i pribavljanja odgovarajućeg akta operatera prenosne mreže, jer je ovdje riječ o složenim energetskim postrojenjima.
13: Glavni projekat za izgradnju i rekonstrukciju zgrada obavezno sadrži i elaborat instalacija sistema za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uključujući i solarne panele, termalne sisteme i druge tehnologije, uključujući i sisteme za skladištenje energije. Ipak primjena će biti odložena do prijema Crne Gore u Evropsku uniju. Obaveza lokalnih zajednica je da donesu propise kojima će urediti postavljanje, izgradnju i uklanjanje objekata obnovljivih izvora energije, objasnio je Todorović.
14: Cilj je da se uz pojednostavljene procedure na državnom nivou obezbijede jasna pravila i na lokalnom nivou, kako bi investitori, građani unaprijed znali pod kojim uslovima mogu realizovati ovakve projekte. Želimo da procedura bude brža, jednostavnija i predvidljivija, ali bez smanjenja standarda bezbjednosti.
13: Odredbe tog zakona ne primjenjuju se na kulturno dobro u zaštićenim područjima, objekte gdje nije izvodljiva primjena obnovljivih izvora i za privremene objekte i posebne namjene u skladu sa posebnim propisima. Zakon o izgradnji objekata usvojen je po hitnom postupku u Skupštini i nije prošao javnu raspravu, te ni Inženjerska komora nije konsultovana. Potvrdila nam je predstavnica te institucije Marija Knežević. Izmjenama zakona o izgradnji objekata Crna Gora dodatno usklađuje svoj zakonodavni okvir sa evropskim pravilima u oblasti obnovljivih izvora energije.
1: Sve vrste goriva od danas su jeftinije, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela manja je za 3 centa i iznosi 1 euro i 82 centa. 6 centi jeftinije i benzin, pa Euro Super 98 košta euro i 73, a Euro Super 95 euro i 69 centi. U nastavku Svijet.
2: Najmanje 164 ljudi je poginulo, a više od 700 povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je jučer pogodio zapadni dio Kolumbije. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povrijeđenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživjelima. Najmanje 14 nelegalnih rudara je poginulo, a veliki broj njih je povrijeđen u napuštenom rudniku u Južnoj Africi, saopštila je danas tamošnja policija. U ruskim napadima na grad Zaporožje na jugoistoku Ukrajine jutros je poginulo 6 osoba, 20 je ranjeno, dok su u Kijevu također zabilježeni napadi i požari, saopštili su zvaničnici. Guverner Zaporoške oblasti Ivan Fedorov izjavio je da su ruske snage gađale grad raketama i vazdušnim bombama, prenosi agencija Reuters.
1: Ponovo vijesti iz naše zemlje o aktivnim požarištima.
2: Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da su u Crnoj Gori trenutno aktivna 4 požara, da je najteža situacija u Ponikvicama u opštini Nikšić. Komandir službe zaštite i spašavanja iz tog grada, Slavko Tadić, našem radiju je saopštio da u tom rejonu dejstvuje aviohelikopterska jedinica MUP-a, pa vjeruje da će požar do kraja dana, ukoliko vremenske prilike dozvole, biti ugašen. Tadić ukazuje da problem donekle predstavljaju nedogorela stabla iz prethodnih požarnih sezona.
15: Danas drugi dan na Ponikvicama, radi se o pograničnom dijelu između dvije opštine Danilograd i Nikšić, tako da su ekipe vatrogasaca iz Danilograda i iz Nikšića na terenu. Danas imamo pomoć aviohelikopterske jedinice. Sinoć nažalost nismo uspjeli da završimo taj požar zbog jačeg vjetra koji je prije večeri počeo da duva. Danas se nadamo da ćemo da sve stavimo pod kontrolu, da ćemo taj požar ugasiti. Ono što otežava je upravo taj vjetar i ogromna količina gorive materije, odnosno stabala koji su u prošlim godinama gorele i ne izgorele skroz. Tako da tu baš ima dosta tog gorivog materija koji nam otežava čitavu ovu priču. Razvija visoke temperature, nije to samo površinski požar, nego je baš ogroman požar ispod svih tih zelenih krošnji.
1: Slušate novosti dana. U Skoplju je u toku regionalni sastanak profesionalnih vozača kamiona u međunarodnom transportu, kojem pored predstavnika Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije prisustvuje i Đorđe Lješnjak, predsjednik Udruženja prevoznika tereta Crne Gore. Prevoznici se dogovaraju šta će preduzeti kako bi se riješio problem ograničenog boravka u zemljama Šengena na 90 dana u periodu od 180 dana. Pitali smo gospodina Lješnjaka za zaključke sa ovog okupljanja, ali nam je on rekao da ne može iznositi dati detalje dok se sastanak ne završi. U nastavku nekoliko ostalih informacija.
2: Zbog rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara potpuno je obustavljen drumski i pješački saobraćaj na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak. Radi izbjegavanja nepotrebnog zadržavanja i dužeg vremena čekanja iz aerodroma Crne Gore preporučuju putnicima da dolazak na aerodrom planiraju u skladu sa vremenom predviđenim za prijavu na let, dakle približno 2 sata prije planiranog vremena leta, te da ne dolaze znatno ranije. U cilju nesmetanog protoka putnika, boravak osoba koje ne putuju u putničkom terminalu neće biti moguć, osim u slučajevima kada je putniku neophodna asistencija.
1: U nastavku emisije Vijesti iz Prijestolnice.
2: Ljetnja škola nauke Planeta u tvojim rukama, jedan od najznačajnijih programa Fondacije Prona, okupila je na Ivanovim koritima 30 najboljih učenika generacije iz svih krajeva Crne Gore sa ciljem da kroz savremene metode učenja, eksperimente i istraživački rad podstakne njihovu radoznalost i interesovanje za nauku. Milena Stanojević.
16: Ljetnja škola nauke na Ivanovim koritima, koja se realizuje gotovo 2 decenije, mladim talentima pruža priliku da kroz predavanja, radionice, eksperimentalne praktikume, kvizove, filmove i samostalni rad upoznaju različite oblasti savremene nauke i osnove istraživačkog rada. Koordinatorka Ljetnje škole nauke Ivana Živković.
17: Ovogodišnja planeta je ispunila sva naša očekivanja. Koncipirana kroz predavanja, praktikume iz biologije, fizike, hemije i radionice, obuhvatila je raznovrsne teme.
16: Direktor fondacije Vuk Vučeraković istakao je da je jedan od najvećih izazova programa da se mladima pomogne u donošenju pravih odluka o njihovom obrazovanju.
18: Veštačka inteligencija, roboti, dronovi, zelena energija, algoritmi i novi uređaji, materijali, sve to već oblikuje stvarnost u kojem živimo. U takvom vremenu naučna pismenost nije samo okosnica perspektive budućnosti, već i uslov opstanka.
16: Ljetnju školu nauke otvorila je sekretarka za obrazovanje, sport i mlade Prijestolnice Dejana Dizdar.
19: Posebno mi je drago što se upravo ovdje na Lovćenu okupljaju mladi ljudi iz različitih krajeva Crne Gore, koje povezuje radoznalost, znanje i želja da otkrivaju svijet oko sebe. Nauka je mnogo više od formula, eksperimenata i činjenica koje učimo u školi. Nauka je način razmišljanja.
16: Jedan od učesnika je i Luka Vujović.
20: No, ovdje možete da naučite mnogo toga što će vam trebati u budućoj karijeri, da postavite pitanja, da napravite greške koje će vam u budućnosti donijeti neka nova znanja.
16: Kako zaključuju iz Fondacije Prona, do sada je kroz njihove programe više od 100.000 mladih imalo priliku da se upozna sa naukom.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Želimo vam dobar dan, slušate Kotorsku hroniku za utorak 11. avgust. Ovo su gradske aktuelnosti. Analize pokazale da je u opštini Kotor morska voda na 10 lokacija bila odličnog, na 4 dobrog, na jednoj lokaciji zadovoljavajućeg kvaliteta. U zalivu danas dva kruzera sa oko 5.500 putnika i putnica. Kotor Artić večeras u 21 u kulturnom centru oživljava muzičku bajku Vide Matijan nakon više od 6 decenija. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igrači do 20 godina igraju sa Španijom meč drugog kola evropskog prvenstva u Varni. U Kotoru je vedro, sunčano i sparno, temperatura vazduha u gradu sada je 35 stepeni. Kotorska hronika.
1: Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj odgovorio je na saopštenje Evropskog saveza o predloženoj izmjeni kojom se kazinima i objektima u kojima se priređuju igre na sreću na automatima omogućava rad od 0 do 24 časa. Reagovanje kluba odbornika Evropskog saveza Kotor pročitaće Mihajla Moškov.
2: Postavili smo jedno pitanje, zašto je ova izmjena uvedena i kome koristi? Odgovora na to nema. Umjesto njega dobili smo prozivku i poređenje sa drugim opštinama. Podsjećamo sekretarijat da je organ lokalne uprave, a ne politička stranka. Njegov je posao da građanima Kotora objasni sopstveni akt, a ne da odgovara na politička pitanja koja mu niko nije postavio. Mi smo odbornici u Skupštini opštine Kotor i odlučujemo o propisima Kotora. Na odluke drugih opština nemamo uticaja, niti su one predmet ove javne rasprave. Ono što jeste predmet ostalo je bez odgovora. Ko je traži ovu izmjenu, zbog čega i kome ona koristi? Iz odgovora smo do duše saznali jedno, a to je da sekretarijat smatra da automat klubovi u Kotoru treba da budu dostupni 24 sata dnevno. Objašnjenje koje za to nudi glasi: cilj izmjena je da pravila budu jasna i nedvosmislena kako bi nadležni organi mogli efikasno da kontrolišu njihovu primjenu. Utoliko je čudnije što je upravo taj član nacrtom učinjen dvosmislenim. Novi stav 3 propisuje rad od 0 do 24 časa, a stav 1 istog člana ostaje na snazi i propisuje rad od 9 do 23 ljeti, odnosno do 21 čas zimi. Dvije suprotne norme u istom članu nisu ni jasne ni nedvosmislene, a ono što je dvosmisleno ne može se ni kontrolisati. Uostalom, kad objekat radi neprekidno, no prekoračenja radnog vremena više nema, pa nema ni šta da se kontroliše. To nije efikasnija kontrola, to je njeno ukidanje. Nama takvo rješenje nije prihvatljivo i reagovat ćemo amandmanima kad predlog odluke dođe pred Skupštinu. Do tada jedna napomena o samom nacrtu. Nacrt odluke trebalo bi da obuhvati sve izmjene koje su neophodne i da za svaku od njih ponudi obrazloženje. Ovaj to ne čini. Obrazloženje govori isključivo o brisanju saglasnosti uprave policije, dok o radnom vremenu objekata u kojima se priređuju igre na sreću odredbi koja je nesumnjivo krupna, nija nema ni jedna rečenice. Uz to u odluci stoje neusaglašenosti koje su ovom izmjenom mogle biti otklonjene, a nisu. Član 15 stav 2 predviđa da se djelatnost iz stava 1, ako se priređuju u ugostiteljskom objektu, obavlja u radnom vremenu tog objekta. Zakon o igrama na sreću u članu 45 stav 3 i članu 55 stav 4 izričito zabranjuje priređivanje igara, klađenja i igara na sreću na automatima u ugostiteljskim objektima. Odredba je u dijelu koji se odnosi na igre na sreću u koliziji sa zakonom i trebalo je da bude usaglašena. Član 19 alineja 7 propisuje kaznu za nepribavljanje rješenja o produženom radnom vremenu i upućuje na član 16 odluke. Produženo radno vrijeme uređeno je članom 17, dok član 16 govori o radu organa lokalne uprave. Ovako napisana kaznena odredba je neprimjenjiva. Član 17 strana 4 i 5 upućuju na organ iz stava 1, a to je organ koji rješenje donosi, ne organ organi koji daju prethodnu saglasnost. Trebalo je uputiti na stav 3. Riječ je o članu koji se ovim nacrtom i mijenja, pa je ispravka bila nadohvat ruke. Predlažemo sekretarijatu da ovo iskoristi. Kad bude pripremao predlog odluke, ima priliku da navede nedostatke, otkloni i pred skupštinu izađe sa aktom koji je barem tehnički uredan. Na ono glavno reagovat ćemo amandmanima, saopštili su iz kluba odbornika Evropskog saveza Kotor.
0: Kada je riječ o odvojenom sakupljanju, odnosno naknadnom izdvajanju reciklabilnih frakcija iz mješovito komunalnog otpada, Kotor je ubjedljivo na prvom mjestu u Crnoj Gori. Prošle godine sakupljeno ukupno 20.588 tona otpada, od čega je 1.271 tona izdvojena za ponovno korišćenje kroz reciklažu, kazala je Radio Kotoru savjetnica za zaštitu životne sredine u deo komunalnog Kotor Jelena Radunović.
3: Rezultate od prethodne godine što se tiče količina sakupljenog otpada i onoga što je izdvojeno na našoj pretovarnoj stanici govore da smo izdvojili 7% reciklabilnih sirovina koje smo plasirali na tržištu i prije par dana su objavljeni zvanični rezultati na nivou države koliko je prošle godine bilo u svim opštinama razdvojenog otpada i ono što nas jako raduje i na što smo veoma ponosni jeste podatak da je Kotor ubjedljivo na prvom mjestu što se tiče razdvajanje sekundarnih sirovina i ono što definitivno mi radimo na tome da se taj procenat poveća u narednom periodu kroz poboljšanje infrastrukture na terenu, ujedno i u radu sa građanima, poboljšanju kapaciteta naše pretovarne stanice i radu naših zaposlenih kako bi ove godine, to jest tokom 2026. Bili rezultati značajno veći nego što su bili 2025. godine.
0: Čuli ste Jelenu Radunović iz deo komunalnog Kotor. U zalivu danas dva kruzera sa ukupno 5.500 putnika i putnica. Main Ship 4 se nalazi na sidrištu 1. Iz Kotora će isploviti u 19 sati. Sljedeća luka je Krf. Norwegian Pearl putovanje nastavlja u 17 sati. Za Krfa nalazi se na sidrištu 2. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 3. do 7. avgusta pokazali su da je na 78,1% lokacija morska voda bila odlično kvaliteta, na 11,4% dobrog, na 10,5% zadovoljavajuće kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobro kvaliteta, odnosno sanitarno ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju. U opštini Kotor analize su pokazale da je voda na 10 lokacija bila odličnog, na 4 dobrog, a na jednoj lokaciji zadovoljavajućeg kvaliteta. Benzin je od ponoći jeftiniji 6 centi, a dizel 3, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela narednih 7 dana iznosit će 1,82 eura, dok je benzin jeftiniji 6 centi, pa Eurosuper 98 košta 1,73, Eurosuper 95 1,69 eura. Lož ulje jeftinije 10 centi i košta 1,70 eura. Naredni obračun bit će obavljen

0: Pisnuto i o tome se praktično ne govori uopšte.
1: Veče je upotpunjeno autorskom poezijom docent doktora Pavla Popovića. Nakon predavanja uslijedila je diskusija sa publikom.
2: Predsjednik kluba mladih opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor Vasilije Ševaljević nedavno je gostovao na našim talasima i govorio o aktivnostima i ciljevima kluba kao i planovima za naredni period. Tom prilikom najavio i dokumentarac koji je trenutno u realizaciji. Sa njim je pričala Mihajla Moškov.
3: Koji su ciljevi omladinskog kluba?
4: Naš generalno cilj jeste da poboljšamo, da prvo podignemo svijest naših građana, da treba da budemo humani svi. Jer džabe ćemo nas 40-oro da bude humano i da pomaže narod ako neće da se podigne svijest svih. Zato, na primjer, mi držimo predavanje u osnovnim školama, u srednjim školama, držimo javne časove, predstavljamo putem flash moba, putem defilea kroz grad, kao što smo 5. decembra. Pored toga nam je cilj da pomognemo zapravo ljudima kojima je ta pomoć potrebna. Mi idemo na terene, nosimo garderobu, nosimo hranu. Tako da generalno pomaga drugima i širiti svijest da ne trebamo to samo mi da radimo, nego svi.
3: I koje su vam aktivnosti?
4: U protekli godinu dana imali smo masu aktivnosti od predavanja, onda organizovali smo 2 takmičenja u pružanju prve pomoći, što je meni oduzelo pola života, jer stvarno je bilo veliki poduhvat i poslije spremanje za državno. Onda imali smo dan davanja krvi gdje smo se skupili svi da doniramo krv, onda 14. februar, 8. mart gdje smo dijelili kolače, čestitke. Onda smo imali dosta aktivnosti u saradnji sa dnevnim boravkom i sa Dom Stari Grabovac, s kojima stalno sarađujemo, jer baš ima dosta ljudi kojima je ta pomoć potrebna, posebno starijim ljudima. Bio je zatim Senior Fest, gdje smo pomagali. I trenutno aktualne neke stvari koje radimo jeste, krenuli smo sa renovacijama prostorija Crvenog krsta. Došlo je do smjene uprave Crvenog krsta i sada smo se aktivirali malo da te prostorije renoviramo, sredimo. Također, klub mladih trenutno je u projektu pravljenje dokumentarca o Crvenom krstu i o klubu mladih, koji vodi član našeg upravnog odbora Drago Rapovac, koji će biti, ja se nadam, u skorijem nekom periodu, naravno to ćemo se da javimo. I poenta tog dokumentaraca jeste širenje svijesti o, prvenstveno o humanosti, o davanju pomoći, zatim širenju svijesti o klubu mladim, o Crvenom krstu, jer mi dosta ljudima pomažemo, ali to nije to. Mi stvarno trebamo ulažemo u sredstva, jer na primjer u slučaju neke havarije, u slučaju daleko bilo zemljotres ili nečega, prvo ko izlazi na teren je služba traganja i spašavanja i Crveni krst. I onda pokušavamo taj inventar da proširimo, kao što su šatori, kao što su vreće za spavanje i ta neka sredstva koja bi pomogla narodu, ali nadamo se da putem tog dokumentarca da ćemo teći neke sponzore, da ćemo proširiti svijest narodu kako je pružanje pomoći bitna.
3: Što su obuhvatno.
4: Da,
3: i na koji način oni mogu da doprinesu? Možda bi se neko uključio, nema sad svo vrijeme da bude dio, ali recimo kad je u pitanju, dijeljenje kolača, bi možda odvojio vrijeme da napravi neki.
4: Naravno, jer malo ljudi zapravo zna šta to Crveni krst. I zaista negdje, koliko se ja primijetio, zadnjih godinu dana, ako ne i dvije, smo baš postali, da kažemo, popularni ili aktuelni i vidljivi, jer ranije to stvarno nismo bili.
3: Mi se svakako ćemo razgovarati o tom dokumentarnom filmu
4: kad je uskoro
3: premijera. Tako da, evo, hvala još jednom za ovaj razgovor.
4: Hvala vam.
2: U kulturnom centru Nikola Đurković večeras u 21 sat bit će izvedena dječija muzička bajka Klinika lutaka, koju je dirigentkinja i profesorka muzike Vida Matijan komponovala prema tekstu Jovana Aleksića. Dirigentkinja i muzička pedagoškinja Anđela Homen za Radio Kotor danas kaže da se djelo na scenu vraća nakon više od 6 decenija, a partitura Klinike lutaka pronađena je tokom istraživanja zaostavštine Vide Matijan, koja je za ovo djelo komponovala muziku, osmislila koreografiju i režiju.

0: moram da kažem da na poziv Bokeljskog simfonijskog orkestra sa velikim zadovoljstvom sam prihvatila da budem dio ovog projekta koji je pokrenut na inicijativu Andreje Živković da se klinika lutaka Vide Matija nakon više od 6 decenija ponovo vrati na scenu. Posebno mi je bilo zanimljivo saznanje da je Andreja u arhivu Kotora pronašla originalne partiture ovog dijela pisanog za ansambl od 16 muzičara, čime je zapravo otvoren put njegovom ponovom izvođenju. Kako bi djelo moglo da zaživi u novom izvođačkom okviru, originalni muzički materijal trebalo je prigoditi manjem sastavu, pa je uz pomoć Ile Rajkovića urađen aranžman za kvintet. Ali meni ova priča ima jednu posebnu ličnu dimenziju. Vida Matijan je osnovala muzičku školu u Kotoru, škola danas nosi njeno ime, a upravo sam ja u toj školi završila osnovno i srednje muzičko obrazovanje.
1: Za Radio Kotor govorila je Anđela Homen. Promocija knjige Jedni drugima potrebni arhijepiskopa Dizeldorfsko-Berlinskog mitropolita Njemačkog Grigorija biće održana večeras u 21 sat u porti crkve Svetog Nikole u Kotoru. O knjizi će govoriti protojevrej i stavrofor Boris Brajović i autor. Moderatorka večeri je profesorka Ljiljana Čolan.
2: U Kotorskoj hronici govorimo i o sportu. Na startu takmičenja u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi u subotu 15. avgusta Grbalj dočekuje ekipu Zete. Tri kolori su odradili dug trenažni proces i u velikoj mjeri promijenili sastav u odnosu na prošlogodišnju sezonu. Dragan Sklender.
3: Fudbaleri Grblja u posljednjoj provjeri pred početak druge crnogorske lige pobijedili su u igalu ekipu Leotara 3-1. Utiske sa ovog meča i kompletnog trenažnog procesa sumirao je trener Željko Tomašević.
4: Pa uvijek kada pobijedite u takmicu morate da budete srećni jer upravo se igra za pobjede, o tome i razmišljamo. Onako možemo da budemo generalno zadovoljni svim odrađenim do sad, međutim jedno je trening, jedno je prijateljska utakmica, sasvim nešto drugo je kad uđemo neko takmičenje. Kada bi se po ovome mjerilo, što smo napravili u prethodnom periodu, možemo biti jako zadovoljni, međutim opet kažem, jedno su trening i prijateljske utakmice, drugo je takmičenje. Ono što znam da sigurno da su momci željni dokazivanja i da imamo tu jedan specifičan kvalitet koji će donijeti nešto novo drugoligaškom karavanu. Sad tu treba mnogo faktora da se poklopi da bi pobeđivali u kontinuitetu. A svi se radamo i spremni smo na sve te izazove, međutim, pored mnogo nekih faktora, bitan je taj faktor sreće koji ja se nadam će biti na našoj strani, jer smo sve uradili što je našoj moći da onako damo svi zajedno sve od sebe i da to uradimo onako na najbolji i pravi način, tako da se nadamo da ćemo biti miljenici sreće i nadamo se da smo u tom dijelu zaslužili.
3: Pitali smo Tomaševića o sastavu trikolora za takmičenje koje predstoji.
4: Pa, zatvorili smo ga, svakako imamo to što imamo, moramo da budemo zadovoljni jer je to ono što imamo i to je ono što nam je najbolje i to uvijek moramo da izdižemo i da podignemo se igrače na veći nivo i svakako da ono što kažem da to je to što se ima i to su ti koji su najbolji tu su sa nama.
3: Na startu Grbalj dočekuje Zetu.
4: Očekuje meč u kojem ćemo sasvim sigurno mi dominirati. Jer pogotovo kad igramo kući tu bavit ćemo se fudbalom na taj način i bit ćemo ta ekipa koja će da igra agresivan i napadački fudbal jer moramo osvajati 3 boda. Međutim, liga je takva kakva jeste, ja mislim nikad izjednačenija. Sigurno da će neki sitni detalji odlučivati o pobjedi u svakoj utakmici. Zato je napravila jedan nov tim, isto kao i mi. Sad, ko će bolje da uklopi ekipu, ko će bolje da postavi stvari na terenu, vidjet ćemo, ja se nadam, u subotu poslije 17:30.
3: Utakmica Grbalj Zeta na programu je u subotu 15. avgusta.
1: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, danas popodne igraju sa Španijom utakmicu drugog kola evropskog prvenstva u Varni. Naš tim je juče na startu pobijedio selekciju Njemačke. Dragan Sklender.
3: Crna Gora je sjajno otvorila susret i prvu četvrtinu riješila u svoju korist rezultatom 5-2. Njemačka je u drugom periodu odgovorila i dobila četvrtinu 5-3, ali su Ajkule na poluvremenu sačuvale prednost od jednog gola. U nastavku je Crna Gora ponovo preuzela kontrolu. Treća četvrtina pripala je našoj reprezentaciji 4-3, a isti rezultat viđen je i u posljednjem periodu za konačnih 16-13 i prvu pobjedu na prvenstvu. Trener Nebojša Milić.
5: Prva utakmica na turniru. Kao što smo očekivali da neće biti sve kako treba, kako smo zamislili. Napravili smo malo više grešaka nego što bi trebalo. Dosta segmenta moramo malo da popravimo. Prije svega mislim na odbranu, moramo biti sigurni. U napadu igrač više nije funkcionisao kako je trebao, ali kažem, prva utakmica i normalno je da ima malo tenzija i kod njih i kod mene. Ali na kraju krajeva dobijena utakmica, na kraju idemo dalje, moramo popraviti ove segmente gdje nismo pružili najbolje igru.
3: Najefikasniji u reprezentaciji Crne Gore bio je Danilo Stupar sa 5 golova, dok je Tim Perov postigao 3. Po 2 gola dodali su Strahinja Gojković, Ognjen Moračanin i Ljubomir Kovačić, dok su po jednom pogađali Radivoj Radanović i Andrej Durutović.
2: Nakon velikog uspjeha na svjetskom prvenstvu u jiu-jitsu u Abu Dabiju, sa kojeg su se Nataša Jevtić, Mirjana Martinović i Martin Lučev vratili sa medaljama, sinoć je u Škaljerima u njihovu čast priređen svečani doček uz bakljadu. Ispratila Mihajla Moškova.
6: Nataša Jevtić je kazala da se utisci nakon osvajanja svjetskog zlata još uvijek sliježu.
7: Ne znamo kad će se sleći, ali ovaj osjećaj koji trenutno imam je izvanredan. Jer nije mala stvar posle europskog zlata uzeti i svjetsko. Iskreno mislim da sam opravdala neka očekivanja ako ih je bilo, a i da nije, mislim onda da sam dobro iznenadila.
8: Kako uspjevaš ovaj poslovni život da uskladiš sa ovim svim?
7: Dosta olovka i papir i dosta ovaj preciznog vremena treba da se ovaj isprati, da se izdvoji, pogotovo sad pošto radim u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a i ujedno sam i trenerica kluba, a pored toga je i student, opet, iako jedan fakultet završen. Sve to nosi neke svoje potrebe koje je jako teško ispoštovati i uskladiti, ali evo.
8: Dokaz da možeš.
7: Dokaz da mogu.
8: Negdje je kraj ove, da kažemo, sezone. Za narednu imali neki planova već ili uživate sad u ovim plodovima?
7: Ne uživamo trenutno, ali već od sutra koliko mi krećemo u pogon opet, jer kod nas je iduće godine Evropsko prvenstvo u Podgorici, mislim 99,9% je tu, a ja već moram da odbranim dvije titule, više to nije samo evropska, sad i svjetska.
6: Sa svjetskog prvenstva u Abu Dabiju sa srebrnom medaljom se vratila i Mirjana Martinović u skor 3 pobjede i poraz.
9: Mi smo se jučer vratili u Crnu Goru iz Abu Dabija sa svjetskog prvenstva, koje je održano od 1. do 9. augusta i mogu da kažem da smo presrećni, prezadovoljni, da kažem još se sližu ti utisci i sve, i eto, iako mi je 44 godine, svaka medalja je za mene kao prva, tako da mogu da kažem da sam prezadovoljna, presrećna uopšte i zbog, posebno naravno zbog djece, jer nije malo donijeti svom gradu, posebno svojoj državi, 3 svjetske medalje, to 2 u seniorskoj konkurenciji, jedna do U18 gdje koju je osvojio Martin Lučev do 62 kilograma, postao vice šampion Evrope. Eto, ja sam sticajem okolnosti imala 4 meča, 3 sam dobila i taj četvrti, da kažem, finalni na jednu grešku izgubila, i kruna, da kažem, svih naših rezultata, i to je to zlato od Nataše Jevtić, također u seniorskoj konkurenciji do 63 kilograma, postala je šampionka svijeta i eto, prije par mjeseci je postala i evropska šampionka i ovim potvrdila da to nije slučajno, nego je da je i rad i trud i disciplina, da kažem, izašlo na vidjelo i da jednostavno radimo onako kako treba.
6: Veliki uspjeh ostvario i Martin Lučev, koji je osvojio srebrnu medalju u kategoriji do 18 godina i 62 kilograma.
10: Još mi emocije sve nisu slegle kako treba, ali koliko sam sad svjestan, presrećan sam. Ovo mi je najveća medalja do sad i ne mogu da opišem emocije trenutno.
8: Koliko je bilo naporno spremiti se za ovo i fizički i psihički, i koliko je trajao cjelokupni proces?
10: Pa, meni treninzi traju čitave godine za ta velika takmičenja, te pripreme. A najveći, najteži dio tih samih priprema i toga je po meni skidanje kilaže. Sad za ovo takmičenje sam skinuo 8 kila u mjesec dana. To me najviše onako iscrpilo mentalno i fizički, ali kad se prođe vaga to se brzo vrati i bude sve kako treba.
6: Podsjećamo, Nataša Jeftić osvojila je zlatnu medalju i postala šampionka svijeta, dok su Mirjana Martinović i Martin Lučev vice šampioni.
1: Pretežno sunčano i veoma toplo bit će i sjutra u Crnoj Gori, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje će biti uslova za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar će biti mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28, a najviša dnevna od 25 do 40 stepeni.
2: Dakle, nastavlja se period vrućeg i sparnog vremena i narednih dana, toliko u Kotorskoj hronici za utorak 11. avgust. Budite i dalje uz naš program uz frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Ovog puta sa vama su bili u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović, iz redakcije vas pozdravlja i studija novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavor.

0: sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u okviru serije misionarskih predavanja po Boki Kotorskoj u porti crkve Svetog Nikole u ponedjeljak 27. jula održao je predavanje o precima Nikole Tesle i važnosti roditeljskog doma u životu velikog naučnika, a povodom 170 godina od njegovog rođenja. Na predavanju je bilo riječi o uticaju roditelja i užeg porodičnog okruženja na velikog naučnika i genijalnog pronalazača koji je svojim pronalascima zadužio čovječanstvo, značaju porodičnog uticaja na njegovo interesovanje za nauku te načinu na koji mu je to okruženje pomoglo u teškim životnim situacijama i što savremeni roditelji kao zaključak mogu da izvuku iz svega. U nastavku emisije poslušajte akcente sa ovog interesantnog predavanja. Prisutne je na početku pozdravio arhijerejski namjesnik Kotorsko-Tivatski paroh Kotorski, protojerej Stavrofor Nemanja Krivokapić.
1: U ovoj godini po kojoj proslavljamo jubilej 170 godina od rođenja Nikole Tesle, lijepo je i korisno i pametno je na bilo koji način, a posebno na ovakvim lijepim razgovorima i predavanjima, da se sjetimo jednog takvog velikana, jednog od najvećih umova na svijetu uopšte. Dakle, a pogotovo još je lijepo i još ljepše kada na tu temu ima da nam kaže neko ko o toj temi što zna da kaže, otac Oliver Subotić je među nama. Mi koristimo ovu priliku kada se otac Oliver rodi u ova doba uvijek u Boki, pa mi koristimo priliku i njegovu dobrotu da ga dovedemo da nam uvijek nešto lijepo ispriča prošle godine, to je sada tradicija, tako smo se dogovorili. Tako da otac Oliver se ovom temom bavi već pa dobro 10 godina, tako 2016. kada je za potrebe nekih predavanja napravio cijelu studiju na ovu temu, na temu stvari duhovni lik Nikole Tesle i mnoštvo predavanja, mnoštvo članaka na ovu temu, na temu stvari života rada Nikole Tesle. Ovdje jedna od knjiga je izbornih članaka koje je pisao otac Oliver. Dakle, čovjek koji itekako ima šta da kaže na tu temu, o Nikoli Tesli može se pričati jako puno, a mi smo izabrali, mislim, da vrlo interesantnu temu, taj uticaj porodice i vaspitanja na Nikolu Teslu, jer sam Nikola Tesla je govorio da je njegovo obrazovanje u nauci poteklo od majke, a njegovo duhovno obrazovanje od oca koji, kao što znate, bio pravoslavni sveštenik. Dakle, ubjeđenja smo da je ta sredina u kojoj je odrastao Nikola Tesla u mnogome uticala na razvijanje onoga velikog dara od Boga koji je dobio, tog genijalnog dara koji je dobio od Boga, da se uspjeli na pravi način.

0: Na kraju predavanja dr. Subotić se prisjetio događaja koji se desio prije 10 godina kada je sa doktorom Branom Jovanović, koji je inače, kako kaže, najstručniji za lik i djelo Nikole Tesle, ne samo na Balkanu već i na svjetskom nivou, bio u Matici Srpskoj gdje su trebali da održe zajedničko predavanje o Tesli, a povodom 160 godina od njegovog rođenja.
1: On je trebao da govori o Teslinim izumima, ja sam trebao da govorim o jednom duhovnom liku Nikole Tesle. I sjećam se dobro, s obzirom da sam tih dana bio intenzivno uronjen u studije koje se tiču Nikole Tesle, spremao sam da napišem svoju studiju za predavanje u obličin, da sam dobio jedan telefonski poziv, jako specifično. Izvala me jedna majka, mlada, sa moje nekadašnje parohije, uplakana. Ona se samo se porodila, možda je prošlo mjesec dana, ja se ne mogu da sjetim. Očajna, da mi kaže da je nju i to novorođeno dijete muž napustio i otišao nekada. I ona mi je rekla, morate mi nešto reći, bilo šta. Vidio sam da je situacija jako teška, a ja sam izbio na putu ka Novom Sadu. A opet nešto ženi moram da kažem. I ne mogu da je kažem uopšte mjesta. I znate što sam joj rekao? Prva stvar koja je bila na pamet, jer sam tih dana proučavao lik i djelo Nikole Tesle, rekao sam joj, vidi, to tvoje dete sad, to je tvoja glavna životna misija. To moraš da ispuniš. Jer ti ne znaš ko će to dete sutra biti. Može to biti novi Nikola Tesla. I ona je u tom trenutku prestala plaći. Jedan da shvatio u stvari da je Nikola Tesla, on je samo on, koji Pupin, svi naši velikani, da su jako inspirativni ljudi za sva pokolenja. Ali ja bih rekao da treba pre svega da budu inspirativni za roditelje, jer, kažem, oni nisu samonikle pojave, iza njih stoji nešto što su povukli iz roditeljskog doma, postoji jedna jaka osnova, veoma važna, koju svaki roditelj treba da zna. I uvijek roditeljima kažem, postupajte sa svakim vašim djetom kao da će to biti sutra budući, ne samo Nikola Tesla, ne znamo, možda budući predsjednik, možda budući patrijarh, budući episkop, budući sveštenik, budući profesor, šta god. Neko će te djece zaista biti. Moramo imati odgovornost prema našoj djeci da primjenjujemo ta znanja koja su nam data, da u njih unesemo što je više moguće. Mi smo pre 5 godina, imajući u vidu značaj porodičnog okruženja na formiranje lika najgenijalnijeg srpskog pronalazača, formirali jednu zadužbinu, to je zadužbina Petar Mandić. Ona je posvećena Teslinim precima, negovanje uspomene Tesline pretke i između ostalog među zadacima te zadužbine jesu i škole roditeljstva. Predavno organizujemo škole roditeljstva za mlade roditelje, dovodimo stručnjake iz te oblasti, kliničke psihologe, pedagoge, sveštenike, te time bave. A tako, eto, ukoliko budete zainteresovani, možemo jednog od takvih predavača dovesti ovdje. Hvala vam na izuzetnoj pažnji.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
5: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktualne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet. Premijera na talasima Radio Kotora.

0: I, kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: News. Novosti iz muzike.

Crnogorski punk rock band Roba bez greške uvršten je među 12 finalista ovogodišnje nagrade Milan Mladenović, jednog od najznačajnijih regionalnih priznanja za autorsku muziku koji dodjeljuje zadužbina Milana Mladenovića. Oni su u ovu fazu takmičenja prošli sa pjesmom Bez tebe, koja se našla na njihovom debitantskom albumu Biću dobar. Novogodišnji konkurs za priznanje koje nosi ime po osnivaču i frontmenu kultnog sastava EKV pristiglo je više od 170 numera, a o finalistima je odlučivao regionalni žiri u sastavu Pavica Čabrijan, Nemanja Đorđević, Lada Furlan Zaborac, Jovan Matić i Ana Radonjić, alias Zoe Kida. News. Pored naših pankera, među finalistima su i izvođači iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Slovenije. To su Živa, Tingo, Tarej, Pocket Palma, Dark Off, Dunja Đoković, Leli i Jelena Petošević, Deminutiv, Dolores i Retrospektiva, Milošev i Žbađ. U narednom krugu žiri će izabrati 5 superfinalista, a dobitnik nagrade Milan Mladenović za ovu godinu bit će poznat 21. septembra na rođendan legendarnog muzičara. Pobjedniku će, osim novčane nagrade od 3000 eura, pripasti posebna statueta kao i prilika da nastupi na brojnim relevantnim regionalnim muzičkim festivalima. Odabrane kompozicije bit će publikovane i na promotivnoj CD kompilaciji ove zadužbine. News. Podsjetimo, Roba bez greške osnovana je 2022. godine. Sastav čine Rade Obradović, vokal i gitara, Branko Teofilov, solo gitara i prateći vokal, Strahinja Cavnić, bas gitara i Vilijan Salmanov, bubnjevi. Iza sebe imaju album Biću dobar. Ova kompilacija sadrži 10 autorskih pjesama, a snimljena je i producirana pod dirigentskom palicom Stefana Pantovića Stegje iz benda Parapaščad, a zvanično je izašla 18. decembra 2025. godine.

0: Montenegro Top 5.
1: U drugom avgustovskom izdanju liste Montenegro Top 5 danas nema noviteta, ali je raspored numera gotovo pa drugačiji. Jedna numera na istom mjestu, a da li je to broj 1, tek treba da se vidi. Na petom mjestu u padu sa četvrtog, Rodko Stewart i muzičar Amater. Sada je na četvrtom u skoku sa petog. Prošlonedeljni novitet, pjesma grupe Makadam Šta imam ja, to imaš ti, koju smo premjerno čuli na ovogodišnjem Tivatskom festivalu. Na trećem mjestu je u padu sa drugog, grupa Grimi Već tamo sam, a na drugom u skoku sa trećeg, Mila Nikić i ovogodišnja vice šampionka Tivatskog bisera Jadrana sa pjesmom Bitan. Na mjestu broj 1 je i dalje Andreja Demirović sa pjesmom Sjenka.

Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Predložio bih toplo svima da poslušaju što se dešavalo generalno sveukupno na crnogorskoj sceni posljednje 2-3 godine sa akcentom na mlade bendove kao što su Paradigma, Petrikor, Franku Sudan, Irvas i tako dalje. Dakle, crnogorsku scenu, a toplo bih preporučio posljednji single od Zostera, Tadin Sin.
1: Preporučio bi možda svim muzičarima da uče od raznih nekih žanova, nešto sa scene domaće ili makar regionalne, što mi se sviđalo u zadnje vrijeme, Fucinella Boys, odličan album, jedan taj koji imaju, i Mendele Effect.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, u okviru serije misionarskih predavanja po Boki Kotorskoj u porti crkve Svetog Nikole u ponedjeljak 27. jula održao je predavanje o precima Nikole Tesle i važnosti roditeljskog doma u životu velikog naučnika, a povodom 170 godina od njegovog rođenja. Na predavanju je bilo riječi o uticaju roditelja i užeg porodičnog okruženja na velikog naučnika i genijalnog pronalazača koji je svojim pronalascima zadužio čovječanstvo, značaju porodičnog uticaja na njegovo interesovanje za nauku te načinu na koji mu je to okruženje pomoglo u teškim životnim situacijama i što savremeni roditelji kao zaključak mogu da izvuku iz svega. U nastavku emisije poslušajte akcente sa ovog interesantnog predavanja. Prisutne je na početku pozdravio arhijerejski namjesnik Kotorsko-Tivatski paroh Kotorski, protojerej Stavrofor Nemanja Krivokapić.
1: U ovoj godini po kojoj proslavljamo jubilej 170 godina od rođenja Nikole Tesle, lijepo je i korisno i pametno je na bilo koji način, a posebno na ovakvim lijepim razgovorima i predavanjima da se sjetimo jednog takvog velikana, jednog od najvećih umova na svijetu uopšte. Dakle, a ovo još je lijepo i još ljepše kada na tu temu ima da kaže neko ko o toj temi što zna da kaže. Otac Oliver Subotić je među nama. Mi koristimo ovu priliku kada se otac Oliver rodi u ova doba uvijek u Boki, pa mi koristimo priliku i njegovu dobrotu da ga dovedemo da nam uvijek nešto lijepo ispriča prošle godine. To je sad je tradicija, tako smo se dogovorili. Tako da otac Oliver s ovom temom bavi već pa dobro 10 godina, tako 2016. kada je za potrebe nekih predavanja napravio cijelu studiju na ovu temu, na temu stvari duhovni lik Nikole Tesle i mnoštvo predavanja, mnoštvo članaka na ovu temu, na temu stvari života rada Nikole Tesle. Ovdje jedna od ovih knjiga je i zbornik članaka koje je pisao otac Oliver. Dakle, čovjek koji itekako ima šta da kaže na tu temu, o Nikoli Tesli može se pričati jako puno, a mi smo izabrali, mislim, na vrlo interesantnu temu, taj uticaj porodice i vaspitanja na Nikolu Teslu, jer sam Nikola Tesla je govorio da je njegovo obrazovanje u nauci potekao od majke, a njegovo duhovno obrazovanje od oca koji, kao što znate, bio pravoslavni sveštenik. Dakle, ubjeđenja smo da je ta sredina u kojoj je odrastao Nikola Tesla u mnogome utjecala na razvijanje onoga velikog dara od Boga koji je dobio, tog genijalnog dara koji je dobio od Boga, da se uspjeli na pravi način.

0: Na kraju predavanja dr. Subotić se prisjetio događaja koji se desio prije 10 godina kada je sa doktorom Branom Jovanović, koji je inače, kako kaže, najstručniji za lik i djelo Nikole Tesle, ne samo na Balkanu, već i na svjetskom nivou, bio u Matici Srpskoj gdje su trebali da održe zajedničko predavanje o Tesli, a povodom 160 godina od njegovog rođenja.
1: On je trebao da govori o Teslinim vizovima, ja sam trebao da govorim o jednom duhovnom liku Nikole Tesla. I sjećam se dobro, s obzirom sam tih dana bio intenzivno urođen u studije koje se tiču Nikole Tesla, spremao sam da napišem svoju studiju za predavanje u obličin, da sam dobijan telefonski poziv, jako specifičan. Izvala me jedna majka, mlada, sa moje nekadašnje parohije, uplakana, ona se samo se porodila, možda je prošlo mjesec dana, ja sad ne mogu da sjetim, očajna, da mi kaže da je nju i to novorođeno dijete muž napustio i otišao negdje. I ona mi je rekla, morate mi nešto reći, bilo šta. Vidio sam da je situacija jako teška, ja sam ih bio na putu ka Novom Sadu. A opet nešto ženi moram da kažem. I ne mogu da je kažem uopšte mjesto. I znate što sam joj rekao? Prva stvar koja mi je bila na pamet, jer sam tih dana proučavao lik i djelo Nikole Tesle, rekao sam joj, vidi, to tvoje dete sad, to je tvoja glavna životna misija. To moraš da ispuniš. Jer ti ne znaš ko će to dete sutra biti. Može to biti novi Nikola Tesla. I on je u tom trenutku prestala plaća. Jesam da shvatili u stvari da je Nikola Tesla, ne samo on, koji Pupin, svi naši velikani, da su jako inspirativni ljudi za sva pokolenja. Ali ja bih rekao da treba pre svega da budu inspirativni za roditelje, jer, kažem, oni nisu samonikle pojave, iza njih stoji nešto što su povukli iz roditeljskog doma, postoji jedna jaka osnova, veoma važna, koju svaki roditelj treba da zna, i uvijek roditeljima kažem, postupajte sa svakim vašim djetetom kao da će to biti sutra budući, ne samo Nikola Tesla, ne znamo, možda budući predsjednik, možda budući patrijar, budući episkop, budući sveštenik, budući profesor, šta god. Neko će te djece zaista biti. Te moramo imati odgovornost prema našoj djeci da primjenjujemo ta znanja koja su nam data, da u njih unesemo što je više moguće. Mi smo pre 5 godina, imajući u vidu značaj porodičnog okruženja na formiranje lika najgenijalnijeg srpskog pronalazača, formirali jednu zadužbinu, to je zadužbina Petar Mandić. Ona je posvećena Teslinim precima, negovanje uspomene na Tesline pretke i između ostalog među zadacima te zadužbine jesu i škole roditeljstva. Redovno organizujemo škole roditeljstva za mlade roditelje, dovodimo stručnjake iz te oblasti, kliničke psihologe, pedagoge, sveštenike, se time bave. Pa tako, eto, ukoliko budete zainteresovani, možemo jednog od takvih predavača dovesti ovdje. Hvala vam na izuzetnoj pažnji.

0: Toliko, poštovani slušaoci, u današnjem izdanju emisije Ljetnje priče. Slušamo se ponovo za 7 dana kada vam donosimo nove zanimljive teme i razgovore sa gostima. Srdačan pozdrav od Biljane, uživajte i dalje u ljetu uz program Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: 95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.
1: Radio Kotor, capisci?

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušaoci, pratite magazin Grad. U okviru književnog serijala Pjaca od knjige Međunarodnog festivala Kotor Art nedavno je organizovano veče posvećeno jednom od osnivača festivala Dom Branku Zbutegi. Program je otvoren projekcijom filma Krava u režiji Pava Marinkovića, nastalog prema istoimenoj priči Dom Branka Zbutege. U glavnim ulogama su Stjepan Perić i Dubravka Drakić. Detaljnije Nataša Janović.
1: Film Krava je svjetsku premijeru imao na Međunarodnom filmskom festivalu u Chicagu, gdje je bio nominovan za prestižnu nagradu Zlatni Hugo. U glavnoj ulozi, pored Stjepana Perića, je i Dubravka Drakić, koja je nakon kotorske premijere podijelila sa publikom svoje utiske, naglasivši da je tek nakon ove projekcije u potpunosti osvijestila slojeve priče i proces njenog nastanka.
2: Svaki sloj čini mi se da je tek večeras dobro do mene. Sve ono što sam osjećala dok sam čitala i o čemu je Pavo pričao. I drugačije je snimati kratki igrani film zato što je mnogo izazova. Veoma kratko vrijeme, a ljudi koje ja uopšte nisam poznavala, Pavo ima ogromno povjerenje. Mislim da je vjerovatno razgovarao sa Marijom i sa Sanjom Šamanović, njegovom hrvatskom producentkinjom. One su me znale iz projekta koji smo radili prije 8 godina, koji je također bio hrvatsko-crnogorska koprodukcija. Ja moram da vam kažem da, meni je zaista čast što sam dio ovog filma. Ne zbog toga što sam igrala, naravno i to što je Pavo režirao i što sam prvi put sa Stjepanom igrala i što sam imala to prilično uzbudljivo iskustvo intenzivnog i kratkog trodnevnog rada u Hrvatskoj i da sam dio tog što se zove hrvatska kinematografija, jer ovaj film, za razliku od Crne Gore, čiji je koproducent, je jako puno već na festivalima u Hrvatskoj, a o tome bih voljela da i Pavo nešto kasnije kaže, je igrao i imao svjetske premijere. Mislim da je ovo po prvi put u Crnoj Gori da ga mi vidimo.
1: Prisjetila se i vlastitog poznanstva sa Don Brankom Zbutegom, naglasivši da je upravo njegova humanistička misija bila najveći pokretač svih koji su radili na filmu.
2: Ono što je svima nama pokretač bio, pa ne bih voljela ni ja da ovaj prvi krug završim bez toga, to je to što smo mi, čini mi se, bili dijelić misije Don Branka Zbutege, a ta njegova misija je izuzetno jaka, a dosta ovako prećutana među svima nama, a to je potreba da se progovori o ljudskosti u teškim vremenima. I upravo ovo što je Pavo rekao, jedna metafora onoga što znači taj probati da se ispriča kroz jednostavne ljudske priče sve ono što čini našu svakodnevicu, izazov za izazovom, jer to mi svakoga dana pokušavamo da budemo dobri, čini mi se. Dom Branka Zbutegu sam upoznala u Crnogorskom narodnom pozorištu. On je jedan od najvećih zaljubljenika u pozorište kojeg sam ja upoznala, što je meni bilo potpuno nespojivo sa njegovim radnim mjestom i njegovim životnim pozivom. On je obožavao pozorište, volio da pričamo o pozorištu i bio je lektor komada Tre Sorelle, koji je rađen u Nacionalnom teatru 2000. Ja sam tada bila izuzetno mlada i pokušavala sam ne da naučim akcente i da lektorišem na način na koji je Franko govorio, nego da shvatim i da probam da otkrijem otkud tolika ljubav prema ljudima.
1: Hrvatsko-crnogorska koprodukcija okupila je autore i umjetnike iz obje zemlje, potvrđujući značaj regionalne saradnje u savremenoj filmskoj produkciji i otvarajući prostor da književno nasljeđe Dom Branka Zbutege dobije novo umjetničko tumačenje kroz filmski medij.

0: Nakon velikog uspjeha na svjetskom prvenstvu u jiu-jitsu u Abu Dhabiju, sa kojeg su se Nataša Jeftić, Mirjana Martinović i Martin Luče vratili sa medaljama, sinoć je u Škaljarima u njihovu čast priređen svečani doček uz bakljadu, ispratila Mihaela Moškov.
1: Nataša Jeftić je kazala da se utisci nakon osvajanja svjetskog zlata još uvijek sliježu.
2: Ne znamo kad će se sleći, ali ovaj osjećaj koji trenutno imam je izvanredan, jer nije mala stvar posle europskog zlata uzeti i svjetsko. Iskreno mislim da sam opravdala neka očekivanja ako ih je bilo, a i da nije, mislim onda da sam dobro iznenadila.
3: Kako uspjevaš ovaj poslovni život da uskladiš sa ovim svim?
2: Dosta olovka i papir i dosta ovaj preciznog vremena treba da se ovaj isprati, da se izdvoji, pogotovo sad pošto radim u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a i ujedno sam i trenerica kluba, a pored toga je i student, opet, iako je jedan fakultet završen. Sve to nosi neke svoje potrebe koje je jako teško ispoštovati i uskladiti, ali evo.
3: Dokaz da možeš.
2: Dokaz da mogu.
3: Negdje je kraj ove, da kažemo, sezone. Za narednu imali neki planova već ili uživate sad u ovim plodovima?
2: Ne uživam, uživamo trenutno, ali već od sutra koliko mi krećemo u pogon opet, jer kod nas iduće godine Europsko prvenstvo u Podgorici, mislim 99,9% je tu, a ja već moram da odbranim dvije titule, više to nije samo evropska, sad i svjetska, tako da i treba da pratim malo Mirjanu u stopu, što je jako teško. Što sam rekla ranije, pokušavam, a i hoću, da nastavim tuđe, ona staje, ona nestaje i neće stati, sve dok se ja pitam, neće stati. Tako da nekako od iduće godine se spremamo za te svjetske igre koje me očekuju 29. godine u Njemačkoj, koje, evo, uzela sam evropsku i svjetsku, samo mi je što je svjetska igra fala.
1: Sa svjetskog prvenstva u Abu Dhabiju sa srebrnom medaljom se vratila i Mirjana Miljenović.
4: Mi smo se jučer vratili u Crnu Goru iz Abu Dhabija sa svjetskog prvenstva koje je održano od 1. do 9. augusta i mogu da kažem da smo presrećni, prezadovoljni, da kažem još se sližu ti utisci i sve, i eto, iako mi je 44 godine, svaka medalja je za mene kao prva, tako da mogu da kažem da sam prezadovoljna, presrećna uopšte i zbog, posebno naravno zbog djece, jer nije malo donijeti svom gradu, posebno svojoj državi, tri svjetske medalje, to dvije u seniorskoj konkurenciji, jedno do U18 gdje je osvojio Martin Luče do 62 kg, posao vice šampion Evrope. Eto, ja sam sticajem okolnosti imala 4 meča, 3 sam dobila i taj četvrti, da kažem, finalni na jednu grešku izgubila, i kruna, da kažem, svih naših rezultata, i to je to zlato od Nataše Jeftić, također u seniorskoj konkurenciji do 63 kg, postala šampionka svijeta i eto, prije par mjeseci je postala i evropska šampionka i ovim potvrdila da to nije slučajno, nego je da je i radi, trudi, disciplina, da kažem, izašlo na vidjelo i da jednostavno radimo onako kako treba.
3: Mislim, radite svakodnevno, a koliko su pripremne baš za svjetsko prvenstvo treba?
4: Pa iskreno, svjetsko prvenstvo samo jednu godinu, bukvalno 364 dana, vjerovali ne, mi se spremamo za taj samo jedan dan i bukvalno nemamo pravo na grešku, na kiks, jer to je san svakog sportiste, normalno da osvoji tu svjetsku i evropsku medalju, kamoli olimpijsku, da kažem, i onda jednostavno, eto, sanjamo za to i treniramo, naravno, svaki dan smo trenirali. To je jednostavno takav proces trenažni, što je normalno, prvi dio priprema uvijek je taj bazični dio priprema, tehnički i tehničko-taktički, dok je, na primjer, najzahtjevniji, iskreno, onaj mentalni i psihički nekih zadnjih 10-15 dana pred samo takmičenje, posebno kada je u pitanju skidanje kilaže, gdje su skidali veliku kilažu, skoro 7-8 do 10 kila i Martin i Nataša, i to je jedno veliko, veliko odricanje, tako da to zna ono ko radi i ko je u tome. Upravo to. I opet kažemo, ovo je rezultat svih nas i naravno njihov posebno, njihovih porodica, našeg grada, države, i opet kažem hvala veliko svima koji vjeruju u nas, koji nas podržavaju, i naravno vašoj kući koja je uvijek tu da podrži naše rezultate.
1: Veliki uspjeh ostvario Martin Lučev, koji je osvojio srebrnu medalju u kategoriji do 18 godina i 62 kg.
5: Još mi emocije sve nisu slegle kako treba, ali koliko sam sad svjestan, presrećan sam. Ovo mi je najveća medalja do sad i ne mogu da opišem emocije trenutno.
3: Koliko je bilo naporno spremiti se za ovo i fizički i psihički, i koliko je trajao cjelokupni proces?
5: Pa, meni treninzi traju čitave godine za ta velika takmičenja, te pripreme, a najteži dio tih samih priprema i toga je po meni skidanje kilaže. Sad za ovo takmičenje sam skinuo 8 kila u mjesec dana. To me najviše onako iscrpilo mentalno i fizički, ali kad se prođe vaga to se brzo vrati i bude sve kako treba.
6: I kakva je bila konkurencija?
5: Pa teška, poprilično. Nažalost nije bilo država i takmičara koliko inače bude na svjetskom prvenstvu zbog trenutne situacije u Abu Dhabiju i Emiratima, ali sve u svemu teško jeste bilo. U finalu me pobjedio Kazahstanac na kazne. U prvom meču sam pobjedio protivnika iz Rusije, a u drugom meču sam pobjedio protivnika iz Rumunije i u finale, kao što sam rekao, izgubio od Kazahstanca.
6: Koji je neki plan za naredni period?
5: U septembru imam balkansko prvenstvo iz džiu-džitsa također. To mi je sad neki cilj i kasnije planiram da samo nastavim da radim.
1: Podsjećamo, Nataša Jeftić osvojila je zlatnu medalju i postala šampionka svijeta, dok su Mirjana Miljenović i Martin Lučev vice šampioni.

0: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igrači do 20 godina pobjedom je otvorila nastup na Europskom prvenstvu u Varni. Ajkule su u prvom meču savladale Njemačku 16-13. Najefikasniji u našem timu bio je Danilo Stupar sa 5 golova, dok je tim Perov postigao 3. Trener Nebojša Milić.
1: Teška utakmica, prva utakmica na turniru, kao što smo očekivali da neće biti sve kako treba, kako smo zamislili. Napravili smo malo više grešaka nego što bi trebalo. Dosta segmenta moramo malo da popravimo. Prije svega mislim na odbranu, moramo biti sigurni. U napad igrač više nije funkcionisao kako je trebao, ali kažem, prva utakmica, normalno je da ima malo tenzija i kod njih i kod mene, ali na kraju krajeva dobijena utakmica, na kraju idemo dalje, moramo popraviti ove segmente gdje nismo pružili najbolje igru.
0: Crna Gora u drugom kolu danas od 15 sati i 15 minuta igra sa Španijom.

Toliko poštovani slušaoci u magazinu Grad za danas. Ostanite i dalje, ustala se Radio Kotora. Ponovo smo sa sutra sa vama od 10 sati.

0: uništavajuće. Sve se svodi na efekat, efikasnost, na komercijalu, zaradu. Čovjek je potpuno potisnut u tom svom izvornom biću. To je prva teza. Druga, kada su ugušene te egzistencijalne, elementarne, dubinske potrebe, vraća nam se posljedica koja je neuroza. E sada, ja sam pokušao da pokažem tih nekoliko slojeva. Najteži je problem. Što se, znači, oblici depresije, anksioznosti, nasilja, narkomanije, sve oblici negativne destrukcije i autodestrukcije i konačno samoubistva. Zapanjujući podatak, to su empirijski, znači nisu tek tako, vidjeli smo nešto pa ajde da, nego empirijski u porastu. I kad se vi vidite koji procenat mladih, ja sam tamo naveo, to je adolescenti između 15 i do starih 29, čini mi se, godina, samoubistvo koje je u porastu, a Srbija i Crna Gora ima također jedan vrlo visok trend koji čak prednjači u odnosu na Evropsku uniju. I sad se onda postavlja centralno pitanje, zašto? Zato što je u prvom planu problem smisla, izgubljenog smisla. Znači, ako ste depresivni, pitate sebe zašto, u čemu je problem, šta, i imate dosadu, prazninu, nemam smisla, ne vidim zašto, izgubio sam ono što je osnovno. Dakle, iz toga, ono što mi je vrlo bitno, jeste da mi moramo preko obrazovanja, koje nam je katastrofalno, jer ta pitanja ne postavlja, voditi razgovore. I ja sam večeras htio to da naglasim, da su otvoreni, od početka otvorene hipoteze, i što je bilo vrlo dobro sa mnoge strana, uključenje jedno normalno otvoreno i reći, na primjer, ne slažem se sa takvom jednom pretpostavkom. Iznio sam onda jednu hipotezu, ta hipoteza je odnos prema drugom. A odnos prema drugom mora biti potpuno davanje sebe bez bilo kakve utilitarne, praktične, jer mi smo danas samo utilitarne. Vrijediš onoliko koliko meni koristiš, to je suština. Taj stav se mora izokrenuti. Ja sam zato uzeo ova dva primjera iz Evanđelja po Luki, ne zato što bi to bio, ne znam, nekakav moj religiozni odnos, nego zato što u etičkom smislu on pokazuje put, i to je sad vrlo bitno, put nekog ozdravljenja i izlaska iz krize. I to je suština. E sada, to je jedna pretpostavka, jedan predlog o kome se raspravlja, ali ono što je vrlo bitno i volio bih da to naglasite, je da o tome moramo što više razgovarati, jer je to potpuno potisnuto i o tome se praktično ne govori uopšte.
1: Veče je upotpunjeno autorskom poezijom docent doktora Pavla Popovića. Nakon predavanja uslijedila je diskusija sa publikom.
2: Predsjednik kluba mladih opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor, Vasilije Ševaljević, nedavno je gostovao na našim talasima i govorio o aktivnostima i ciljevima kluba, kao i planovima za naredni period. Tom prilikom najavio i dokumentarac koji je trenutno u realizaciji. Sa njim je pričala Mihajla Moškov.
3: Koji su ciljevi omladinskog kluba?
4: Naš generalno cilj jeste da poboljšamo, da prvo podignemo svijest naših građana, da treba da budemo humani svi. Jeli džabe ćemo naš 40-oro da bude humano i da pomaže narodu, ako neće da se podigne svijest svih. Zato, na primjer, mi držimo predavanje u osnovnim školama, u srednjim školama, držimo javne časove, predstavljamo putem flash moba, putem defileja kroz grad, kao što smo 5. decembra. Pored toga nam je, cilj da pomognemo zapravo ljudima kojima je ta pomoć potrebna. Mi idemo na terene, nosimo garderobu, nosimo hranu, tako da generalno pomagati drugima i širiti svijest da ne trebamo to samo mi da radimo, nego svi.
3: I koje su vam aktivnosti?
4: U protekli godinu dana imali smo masu aktivnosti, od predavanja, onda organizovali smo dva takmičenja u pružanju prve pomoći, što je meni oduzelo pola života, jer stvarno je bilo ovaj veliki poduhvat, i poslije spremanje za državno. Onda imali smo dan davanja krvi gdje smo se skupili svi da doniramo krv, onda 14. februar, 8. mart gdje smo dijelili kolače, čestitke, jel? Onda smo imali dosta aktivnosti u saradnji sa dnevnim boravkom i sa Dom Stari Grabovac, s kojima stalno sarađujemo, jer baš ima dosta ovaj ljudi kojima je ta pomoć potrebna, posebno starijim ljudima. Bio je zatim Senior Fest, gdje smo pomagali. I trenutno aktualne neke stvari koje radimo jeste, krenuli smo sa renovacijama prostorija Crvenog krsta. Došlo je do smjene uprave Crvenog krsta i sada smo se aktivirali malo da te prostorije renoviramo, sredimo. Također, klub mladih trenutno je u

0: Moram da kažem da na poziv Bokeljskog simfonijskog orkestra sa velikim zadovoljstvom sam prihvatila da budem dio ovog projekta koji je pokrenut na inicijativu Andreje Živković da se klinika lutaka Vide Matija nakon više od 6 decenija ponovo vrati na scenu. Posebno mi je bilo zanimljivo saznanje da je Andreja u arhivu Kotora pronašla originalne partiture ovog dijela pisanog za ansambl od 16 muzičara, čime je zapravo otvoren put njegovom ponovom izvođenju. Kako bi djelo moglo da zaživi u novom izvođačkom okviru, originalni muzički materijal trebalo je prigoditi manjem sastavu, pa je uz pomoć Ile Rajkovića urađen aranžman za kvintet. Ali meni ova priča ima jednu posebnu ličnu dimenziju. Vida Matijan je osnovala muzičku školu u Kotoru, škola danas nosi njeno ime, a upravo sam ja u toj školi završila osnovno i srednje muzičko obrazovanje.
1: Za Radio Kotor govorila je Anđela Homen. Promocija knjige Jedni drugima potrebni arhijepiskopa Dizeldorfsko-Berlinskog mitropolita Njemačkog Grigorija bit će održana večeras u 21 sat u porti crkve Svetog Nikole u Kotoru. Moderatorka večeri je profesorka Ljiljana Čolan.
2: U Kotorskoj hronici govorimo i o sportu. Na startu takmičenja u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi u subotu 15. avgusta Grbalj dočekuje ekipu Zete. Tri kolori su odradili dug trenažni proces i u velikoj mjeri promijenili sastav u odnosu na prošlogodišnju sezonu. Dragan Sklender.
3: Fudbaleri Grblja u posljednjoj provjeri pred početak druge crnogorske lige pobijedili su u igalu ekipu Leotara 3-1. Utiske sa ovog meča i kompletnog trenažnog procesa sumirao je trener Željko Tomašević.
4: Pa uvijek kada pobijedite u takmicu morate da budete srećni jer upravo se igra za pobjede, o tome i razmišljamo. Onako možemo da budemo generalno zadovoljni svim odrađenim do sad, međutim jedno je trening, jedno je prijateljska utakmica, sasvim nešto drugo je kad uđemo neko takmičenje. Kada bi se po ovome mjerilo, što smo napravili u prethodnom periodu, možemo biti jako zadovoljni, međutim opet kažem, jedno su treninzi, prijateljske utakmice, drugo je takmičenje. Ono što znam da sigurno da su momci željni dokazivanja i da imamo tu jedan specifičan kvalitet koji će donijeti nešto novo drugoligaškom karavanu, sad tu treba mnogo faktora da se poklopi da bi pobeđivali u kontinuitetu, a svi se nadamo i spremni smo na sve te izazove, međutim, pored mnogo nekih faktora, bitan je taj faktor sreće koji, ja se nadam, će biti na našoj strani, jer smo sve uradili što je našoj moći, da onako damo svi zajedno sve od sebe i da to uradimo onako na najbolji i pravi način, tako da se nadamo da ćemo biti miljenici sreće i nadamo se da smo u tom dijelu zaslužili.
3: Pitali smo Tomaševića o sastavu trikolora za takmičenje koje predstoji.
4: Pa, zatvorili smo ga, svakako imamo to što imamo, moramo da budemo zadovoljni jer je to ono što imamo i to je ono što nam je najbolje i to uvijek moramo da izdižemo i da podignemo se igrače na veći nivo i svakako da ono što kažem da to je to što se ima i to su ti koji su najbolji tu sa nama.
3: Na startu Grbalj dočekuje Zetu.
4: Očekuje meč u kojem ćemo sasvim sigurno mi dominirati. Jer pogotovo kad igramo kući tu, bavit ćemo se fudbalom na taj način i bit ćemo ta ekipa koja će da igra agresivan i napadački fudbal, jer moramo osvajati 3 boda. Međutim, liga je takva kakva jeste, ja mislim nikad izjednačenija. Sigurno da će neki sitni detalji odlučivati o pobjedi u svakoj utakmici. Zato je napravljen nov tim, isto kao i mi. Sad, ko će bolje da uklopi ekipu, ko će bolje da postavi stvari na teren, vidjet ćemo, ja se nadam, u subotu poslije 17:30.
3: Utakmica Grbalj Zeta na programu je u subotu 15. avgusta.
1: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, danas popodne igraju sa Španijom utakmicu drugog kola evropskog prvenstva u Varni. Naš tim je jučer na startu pobjedio selekciju Njemačke. Dragan Sklender.
3: Crna Gora je sjajno otvorila susret i prvu četvrtinu riješila u svoju korist rezultatom 5-2. Njemačka je u drugom periodu odgovorila i dobila četvrtinu 5-3, ali su Ajkule na poluvremenu sačuvale prednost od jednog gola. U nastavku je Crna Gora ponovo preuzela kontrolu. Treća četvrtina pripala je našoj reprezentaciji 4-3, a isti rezultat viđen je i u posljednjem periodu za konačnih 16-13 i prvu pobjedu na prvenstvu. Trener Nebojša Milić.
5: Prva utakmica na turniru. Kao što smo očekivali da neće biti sve kako treba, kako smo zamislili. Napravili smo malo više grešaka nego što bi trebalo. Dosta segmenata moramo malo da popravimo. Prije svega mislim na odbranu, moramo biti sigurni. U napad igrač više nije funkcionisao kako je trebao, ali kažem, prva utakmica, normalno je da ima malo tenzija i kod njih i kod mene, ali na kraju krajeva dobijena utakmica, na kraju idemo dalje, moramo popraviti ove segmente gdje nismo pružili najbolju igru.
3: Najefikasniji u reprezentaciji Crne Gore bio je Danilo Stupar sa 5 golova, dok je Tim Perov postigao 3. Po 2 gola dodali su Strahinja Gojković, Ognjen Moračanin i Ljubomir Kovačić, dok su po jednom pogađali Radivoj Radanović i Andrej Durutović.
6: Nakon velikog uspjeha na svjetskom prvenstvu u jiu-jitsu u Abu Dhabiju, sa kojeg su se Nataša Jevtić, Mirjana Martinović i Martin Lučev vratili sa medaljama, sinoć je u Škaljerima u njihovu čast priređen svečani doček uz bakljadu. Ispratila Mihajla Moškov.
7: Nataša Jevtić je kazala da se utisci nakon osvajanja svjetskog zlata još uvijek sliježu.
8: Ne znamo kad će se sleći, ali ovaj osjećaj koji trenutno imam je izvanredan. Jer nije mala stvar posle evropskog zlata uzeti i svjetsko. Iskreno mislim da sam opravdala neka očekivanja ako ih je bilo, a i da nije, mislim onda da sam dobro iznenadila.
9: Kako uspjevaš ovaj poslovni život da uskladiš sa ovim svim?
8: Dosta olovka i papir i dosta ovaj preciznog vremena treba da se ovaj isprati, da se izdvoji, pogotovo sad pošto radim u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a i ujedno sam i trenerica kluba, a pored toga je i student, opet, iako jedan fakultet završen. Sve to nosi neke svoje potrebe koje je jako teško ispoštovati i uskladiti, ali evo...
9: Dokaz da možeš.
8: Dokaz da mogu.
9: Negdje je kraj ove, da kažemo, sezone. Za narednu ima li nekih planova već ili uživate sad u ovim plodovima?
8: Uživamo trenutno, ali već od sutra koliko mi krećemo u pogon opet, jer kod nas je iduće godine evropsko prvenstvo u Podgorici, mislim 99,9% je tu, a ja već moram da odbranim dvije titule, više to nije samo evropska, sad i svjetska.
7: Sa svjetskog prvenstva u Abu Dhabiju sa srebrnom medaljom se vratila i Mirjana Martinović u skor 3 pobjede i poraz.
10: Mi smo se jučer vratili u Crnu Goru iz Abu Dhabija sa svjetskog prvenstva koje je održano od 1. do 9. augusta i mogu da kažem da smo presrećni, prezadovoljni, da kažem još se sližu ti utisci i sve, i eto, iako mi je 44 godine, svaka medalja je za mene kao prva, tako da mogu da kažem da sam prezadovoljna, presrećna uopšte i zbog, posebno naravno zbog djece, jer nije malo donijeti svom gradu, posebno svojoj državi, 3 svjetske medalje, to dvije u seniorskoj konkurenciji, jedno do U18 gdje je osvojio Martin Lučev do 62 kilograma, postao vice šampion Evrope. Eto, ja sam sticajem okolnosti imala 4 meča, 3 sam dobila i taj četvrti, da kažem, finalni na jednu grešku izgubila, i kruna, da kažem, svih naših rezultata, i to je to zlato od Nataše Jevtić, također u seniorskoj konkurenciji do 63 kilograma, postala šampionka svijeta, i eto, prije par mjeseci je postala i evropska šampionka i ovim potvrdila da to nije slučajno, nego je da je i radi, trudi, disciplina, da kažem, izašlo na vidjelo i da jednostavno radimo onako kako treba.
7: Veliki uspjeh ostvario i Martin Lučev, koji je osvojio srebrnu medalju u kategoriji do 18 godina i 62 kilograma.
11: Još mi emocije sve nisu slegle kako treba, ali koliko sam sad svjestan, presrećan sam. Ovo mi je najveća medalja do sad i ne mogu da opišem emocije trenutno.
9: Koliko je bilo naporno spremiti se za ovo i fizički i psihički, i koliko je trajao cjelokupni proces?
11: Pa, meni treninzi traju čitave godine za ta velika takmičenja, te pripreme, A najteži dio tih samih priprema i toga je po meni skidanje kilaže. Sad za ovo takmičenje sam skinuo 8 kila u mjesec dana. To me najviše onako iscrpilo mentalno i fizički, ali kad se prođe vaga to se brzo vrati i bude sve kako treba.
7: Podsjećamo, Nataša Jeftić osvojila je zlatnu medalju i postala šampionka svijeta, dok su Mirjana Martinović i Martin Lučev vice šampioni.
1: Pretežno sunčano i veoma toplo bit će i sutra u Crnoj Gori, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje će biti uslova za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar će biti mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28, a najviša dnevna od 25 do 40 stepeni.
6: Dakle, nastavlja se period vrućeg i sparnog vremena i narednih dana. Toliko u Kotorskoj hronici za utorak 11. avgust. Budite i dalje uz naš program uz frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Ovog puta sa vama su bili u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović. Iz redakcije vas pozdravlja i studija novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavor.

Radio Kotor.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.